Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Dune kelias per tylą. Mažiau triukšmo, daugiau vidinės jėgos. Ir jūs laikotės. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Bryan Adams, daina Heaven. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu

Malonu, kad jūs klausotės. Vertinu, kad šią akimirką esate su manimi laidoje Muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Michael Jackson daina Man in the Mirror. Tai daina apie sprendimą pradėti nuo savęs. Nelaukti, kol pasikeis pasaulis, o pačiam tapti to pokyčiu. Tekstas primena, kad tikras lūžis prasideda tada, kai jūs sąžiningai pasižiūrite į veidrodį ir prisiemate atsakomybę. Prisiminkite Malalą Jusafzai. Būdama paauglė, ji reikalavo teisės mokytis, patyrė išpuolį, bet nepasitraukė. Ji grįžo į viešumą, įkūrė fondą ir padėjo tūkstančiams mergaičių siekti išsilavinimo. Kaip ir dainoje, ji pasirinko vieną aiškų žingsnį – keisti tai, ką gali, pradėdama nuo savo balso. Michael Jackson, Man in the Mirror.

Ką tik skambėjo Adele ir jos balsas šią valandą jums tinka. Dėl vienos priežasties. Įtampa, kuri kaupiasi dienoje, čia virsta tikslumu ir drąsa. Jūsų naktinis balsas primena, kad net tyloje galima išgirsti sprendimą. O toliau laukia kūrinys, kurį įkvėpė 80-ųjų pabaigos soul ir pop skambesys. Jis turi kelias versijas, o viena jų buvo naudojama kino garso takeliuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Seal. This could be heaven.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes, kad jūsų kelias namo būtų sklandus. Toliau jūsų laukia Chris Rea daina Looking for the Summer. Man nuo širdžiai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad šią valandą leidžiate kartu su mumis.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni, o jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis nurimtų ir kvėpavimas rastų ritmą. Leiskite savo mažą atramą. Vieną lėtą įkvėpimą, vieną aiškią mintį ir jūs jau arčiau ryto. Antradienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Kaune ir Šiauliuose smarkus lietus. Klaipėdoje 20, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Eko Smith ką tik skambėjo su daina, kuri primena. Net jei jums atrodo, kad visi aplinkui jau rado savo vietą, jūsų jausmai vis tiek verti dėmesio. Ji tinka, kai norisi mažiau lygintis ir daugiau būti savimi, kartu su muzika. Toliau, kūrinys iš 9-ojo dešimtmečio pabaigos. Įrašytas su gyva grupe, o jo vaizdo klipas tapo vienu ryškiausių to meto televizijos hitų. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Brand New Heavies – Shelter.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis pamažu rimsta ir jaučiasi, kad jie artėja prie pabaigos, tyliai palikdama vietos rytui. Jums, čia. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar kartu skamba Terence Trent D'Arby daina Sign Your Name. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai ir tiksliai, kad jūs žinotumėte esmę, o jūsų naktis būtų rami ir informuota. Kartu. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė praneša per pastarąsias 24 valandas smogusi daugiau nei 200 Hezbollah taikinių Libane, tarp jų ir raketų paleidimo įrenginiams, sandėliams bei kitai infrastruktūrai. Ukrainos tema. Skelbiama apie smūgį Rusijos gilumoje, kur, pasak Ukrainos pusės, sunaikintas lėktuvas su 24M ir 4 aerodromo įrenginiai, sakė aerodrome. Dar viena kryptis. Rusija praneša apie rekordinį numuštų Ukrainos dronų skaičių per parą, o tai rodo intensyvėjantį bepiločių karą ir didesnę įtampą regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Likite su muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo pirmoji. Pasaulio istorijoje ši data turi ryškų technologijų kadrą. 1940-aisiais New York'e visuomeniai pademonstruota spalvotos televizijos sistema. Trijų spalvų principas atvėrė kelią vaizdui, kuris vėliau persikėlė į jūsų namus, jūsų ekranus, jūsų kasdienį informacijos ritmą. Tai buvo žingsnis nuo pilkų tonų prie platesnės raiškos, kai detalė tampa svarbi. Muzikos istorijoje rugsėjo pirmoji siejama su šiuolaikiniu skambesiu. 2016-aisiais pasirodė Ariana Grande albumas Dangerous Woman, sustiprinęs pop ir ritmen bliuzo kryptį, kurioje balsas tampa pagrindiniu instrumentu – jums. Dainas čia kūriamos taip, kad priedainis įsimintų iš karto, o dinamika išlaikytų jūsų dėmesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums aktualiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Šalies vadovai vienas po kito pripažįsta, kad dėl situacijos, kuri susidarė po daugiau nei prieš savaitę siūtusios audros padarinių, reikia įvertinti ESO ir Ignitis grupės atsakomybę. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus bus vertinami bendrovių prioritetai investuojant pinigus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tarnyba agentūrai BNS nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovų. Lietuvoje veiklą pradeda naujas mažmeninės prekybos tinklas Marite Retail, kurios dalis parduotuvių įsikurs šiemet veiklą nutraukusio tinklo merė priklaususio sankcionuotam Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui patalpose. Bendrovė pranešė, kad jį per artimiausius 3 metus į plėtrą planuoja investuoti iki 5 milijonų eurų ir sukurti daugiau nei 200 darbo vietų. Tinklo kūrėjas Povilas Ugenskis teigia esantis vienas tiekėjų, kurio įmonė nukentėjo sankcionuotam prekybos tinklui nutraukus veiklą. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniams žaidimams įmonė Evolution planuoja įdarbinti dar daugiau nei 1000 darbuotojų. Jie atidarė biurą ir tiesioginių transliacijų studijas Vilniuje. Kaip praneša pati bendrovė, Vilniaus padalinyje darbą jau pradėjo beveik 100 darbuotojų, tačiau siekiama komandą išplėsti iki 1200 žmonių. Evolution yra listinguojama Nasdaq Stockholm vertybinių popierių biržoje. Bendrovės pajamos praėjusiais metais siekė virš 2 milijardų eurų. Susisiekimo ministras Jūras Teminskas teigia, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių į jos aktyvių vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net ir mažinami. Susisiekimo ministerijos LTG ir verslo stovai šiandien pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius. Dirbtinis intelektas gali sukelti pasaulinį ekonomikos nuosmukį. Apie tai artėjant G20 finansų ministrų susitikimui Anglijos banko valdytojas Andrew Bailey perspėjo pasaulio finansų ministrus ir centrinių bankų vadovus. Dviejų puslapių laiške jis teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai demonstruoja vis sudėtingesnę autonomiją ir problemų sprendimo gebėjimus, taip pat kelia grėsmę. Jis prisijungia prie gausaus būrio asmenybių spėjančių apie pasaulinės grėsmes, kurias kelia pažangiausios dirbtinio intelekto technologijos. Vienas Microsoft darbuotojas per 28 dienas išleido dirbtinio intelekto įrankiams net 28 tūkstančius Amerikos dolerių. Kaip praneša amerikiečių žiniasklaida, paaiškėjus tokiems faktams, bendrovė nusprendė sugriežtinti dirbtinio intelekto naudojimo kontrolę tarp savo darbuotojų. Tokias didelės išlaidas kompanija iš dalies sieja su token maxing. Tai praktika, kai darbuotojai sukuria daugybę užklausų dirbtiniam intelektui ir naudoja didelius konteksto kiekius, siekdami padidinti paslaugų naudojimo rodiklius. Microsoft pareiškia, kad svarbiau yra darbo rezultatas, o ne išleistų žetonų skaičius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kavos kvapas dar tik renkasi drąsą. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien pasirink vieną kryptį, susidėliok tris mažus žingsnius ir laikyk tempą iki finišo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas skaičiuoja sekundes, o kitas jas priverčia bėgti greičiau. Čia buvo Mikas.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Taip pat visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiams šeimoms. Pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių gyvybių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys sako, kad vasarą čia nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras, dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nekokia ši vasara buvo, bangos, ruovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Tai šiek tiek liūdnoka vasara, būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Gelbėdam palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo vienetai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Sijaki džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
3: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų nuo šiandien bus mažiau Nidos ir Juodkrantės centrinės gelbėjimo stotyse. Jie dar budės savaitę, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Praėjusią naktį Estijos gynybos pajėgos išsiuntė įspėjimą apie galimą oro grėsmę bent 6 apskričių gyventojams. Artėjant 6 valandai ryto pavojaus signalas buvo atšauktas. Praėjusią naktį įspėjimas apie galimą grėsmę iš oro buvo paskelbtas ir Latvijoje. Į orą dėl galimo dronų pavojaus buvo pakelti NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai, bet ir čia paryčiais oro pavojaus signalas buvo atšauktas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ankstyvas rytas, jau ruduo gerbiamieji. 10 minučių laikus rodo po 7 valandos.
1: Tu, čia taip, jeigu, tu, kaip tu sakai, jeigu iš mūsų parapijos žiūrint, bet jeigu turit draugų ar giminaičių Australijoje, tai sveikinkite juos su pavasariu. Pas juos pavasaris prasideda, kaip tik rugsėjo pirmąją. Nu, toks gražus, netikėtas geografinis sutapimas pas mus išeina su Australais, bet sveikinti galime vieni kitus, nes naujas sezonas, naujas startas, nauja graži diena, naujas mėno.
0: Galvoju, kiek čia mums aktualu yra tai, kas vyksta Australijoje. Visas tas toksai aktualumas Australijos padidėja tik tai per Euroviziją.
1: Va, pavyzdžiui. Arba per rinktinę susitikimą su Australijos krepšinio rinktinė. Irgi kartais būna aktualu, kai Australai gerai pasiruošia.
0: Rytas geras rinktinės prasme, bet šitą mes pokalbę atidėsime po valandėlės. Sveikiname visus, kurie švenčia šiandieną rugsėjo pirmą dieną, pedagogus, tuos, kurie nesušypsina šiandieną eina į šventę.
1: Na,
0: pagrindinius kaltininkus.
1: Tikimės, kad į kada nors ta šypsina atsiras jų veiduose, veideliuose ir bus tikrai nuoširdi ir galų gale.
0: Patys geriausi laikai, kuriuos prisimename, tai buvo mokykla.
1: Va, kokie nuostabūs yra klasės draugai, mokyklos draugai ir taip toliau, ir taip toliau. Kiek mokytojai turėjo kantrybės ir sveikatos su mumis būti, draugauti ir mus edukuoti.
0: Žiūriu į kritulių žemėlapį, tai panašu, kad klasėje šiandieną sėdėti apsimoka.
1: Apsimoka.
0: Nes kitaip sulysi, sušlapsi.
1: Didžioji Lietuvos dalyje, taip. Tokie Lietuvos žydiniai Dzūkijoje prasideda ir po to plečiasi per visą Lietuvos teritoriją ir visoje šalyje šiandieną turėtų vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau palyti.
2: Reklama. Išsameu apie orus puslapyje orai.lt.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 29 minutės prabėgo po 7 valandos pirmoji rudens diena, bet kažkaip, va, prašau, su pirma ta diena ir tokia mobilizacija vyksta, tu supranti, kad, o, dabar šokame į tą tokį tuneliuką ir vėl visi, tikslų siekime, kas nuo pirmos klasės, kas nuo kitos klasės, ieškojau tokio garso tekelio, kuris tiktų rugsėjo pirmai,
1: ir
0: pirma mintis, kuri šovė galvo, gal Pink Floyd, ei, teacher, leave the kids, bet ne, galvoju, reikia modernesnį kuri.
1: Tai aišku. Va, iškart nuotaika geresnė, iškart visi pradės nuo kojos ant kojos ir maži ir dideli. Jau pusė aštuntos mūsų laikrodžio ekrane, 16 laipsnių termometras rodo, šils šiandieną iki 20, o kad viskas vyktų greičiau, Tomas jau takelį paruošęs.
0: Bet prieš tai paklausom 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyvą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos vaikai šiandien sugrįžta į mokyklas. Kyvo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamas. Nacionalinis istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui buvo tvirtinęs, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Dienas plus. Reklama. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Visą šią savaitę mūsų žaidimo Kur mes čia, naujas draugas Judu, skiria pagrindinį gražų ir vienintelį ir nepakartojimą prizą. Tai yra tokį malonų pledą, universalų pledą, kuris papuoštas Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentais, autobusais, troleibusais ir puikiausiai tinka gaudyti paskutinius šiltus vasaros spindulius paplūdimy, rudeniu mėgautis ar susisupti vėsesniais ankstyvo rudens vakarais.
1: Na, galima Judu pagirti jau dėl dviejų dalykų. Visų pirma, labai toksai praktiškas savalaikis prizas rudenį.
0: Labai.
1: Tu pleduką, net jeigu jis pats ploniausias yra, tu vat žmogui uždedi ant pečių ir jam toks rūpesčio jausmas yra.
0: Ir malonu, komfortiška.
1: Ir šilta, ir jauku. Tai čia vienas dalykas, o antras dalykas tai yra atnaujinta Judu programėlė.
0: Na, mes apie tai dar pakalbėsime vėliau po žaidimo tikriausiai daugiau. Papasakosime apie programėlę ir kas ten gero, ar kas ten pasikeitė. Tuo tarpu dabar telefono numeris 1829 įjungtas, o mes su Tomu keliaujam per pasaulį.
1: Vakaro prieblanda čia labai gražu, nes vietinės kalvos pradeda tokį spalvų spektrą, tokį įdomų, šiltą, jaukų irgi duoti, kaip šitas Judu pledas. Aš įsivaizduoju žiūrėti vakare į šitas kalvas, užsimetus pleduką ant pečių, labai malonu, nes primena jos milžiniškus saldainius šalia vienas kito.
0: Taip, legendos pasakoja apie du milžinus, kurie susipyko ir mėtėsi viens į kitą akmenimis, bei purvu ištisas dienas, nes niekaip negalėjo susitaikyti, o kai baigė kautis, liko išsekę ir apleido mūšio lauką, o tas laukas ir virto šią vietą.
1: Dar kiti pasakoja, kad irgi buvo milžinas vardu Arogu. Taip apraudojo jis savo mylimąją milžinę Aloją, išėjusią iš milžinų pasaulio, kad jos

0: kakmenio dariniai, kurį lietus ir vanduo tūkstantmečiais graužė į kūgio formas.
1: Taip, ir tai susiformavo. Na ir praveriant vietinės virtuvės duris, čia gausu kokoso pieno patiekalų, vienas populiariausių gėrimų gaminamas iš fermentuoto kokoso nektaro ir vadinamas tuba. Jo skonis rūgštokai saldus, primenantis silpną vyną.
0: Dėl to aš atsivežiau šaltibarščių stiklainiuką į šitą šalį, kai pasakė, kad čia keliausim, nes vietinė virtuvė, kaip sakoma...
1: Vietiniai neklausė,
0: kas
1: čia per rožinius skystis tavo šitam stiklainėje. Žodžiu, Stričiai priklausančioje saloje kasmet vyksta tarptautinės banglenčių varžybos, nes netoli esantis bangų taškas laikomas vienu geriausių pietryčių Azijoje, check this out, jaunųjų banglentininkų treniruotėms.
0: Bet kokiu atveju jau po truputėlį ryškiname, žinome, kad esame pietryčių Azijoje, kaip sukonkretizuosite, gal netgi pasakysite, kaip šitos kalvos vadinasi, o jos vadinasi labai saldžiai.
1: Labai skaniai. Ir labai tinka rugsėjo pirmąjį, beje. Tai va, 1829, skamtelkite, mes laukiame jūsų skambučio ir esame jums pasiruošę padovanoti jų du pledą už teisingą atsakymą.
0: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu.
1: Labą rytą, suraityta, kas skambina?
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
2: Jurga.
1: Smagu, Jurga, iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
1: Kaip jums rugsėjais prasidėjo, kaip ruduo?
2: Puikiai, labai laukiau rudens jau.
1: Jau buvo atsibodusi ta permaininga vasara?
2: Buvo atsibodusi, jau norėsi ramybės ir rudens.
0: Ar tiesa, kad rudenį jūsų gimtadienis?
2: Ne, mano gimtadienis vasarą.
0: Keista. Aš jau galvoju, kiek sutikau žmonių, kurie myli rudenį, tai jų gimtadienis būna rudenį.
1: Ar pritarėte tam stereotipui, kad kuriame sakoma, kad klaipėdiečiai prie jūros nueina daug greičiau negu kiti atvykėliai?
2: Pritariu, taip, tiesa.
1: Gerai. Kaip manot, kokioje vietoje mes šiandien keliaujame žaidime?
2: Aš manau, esat ant šokolado kalvos
1: ant šokolado kalvos, būtent tai, Bogol sala Filipinuose. Kaip pavyko taip? Jūs ten būsi?
2: Ne, sakėt, kaip prakalbot, kad saldžiai vadinasi, taip tikrai supratau.
1: Aišku, vadinasi, viena užuomina iš viso pasakojimo išdavė tikrą pavadinimą.
0: Ar palinkėti jums nukeliauti, pasiekti Filipinus?
2: Palinkėkit.
1: Gerai. Būtinai. Banglinčių sezono metu nukeliaukite ir pamatykite, kaip ten viskas atrodo gražiai, spalvingai ir saldžiai.
0: Tai nuostabaus jums rudenėlio, malonu, kad taip anksti įvesti kartu su mumis, gražios dienos, iki malonos, jums jauki dovana nuo judu, pledukas, ant pečių, jaukiems saulės palidėjimo vakarams pajūryje.
1: Taip, o judu sako, kad dabar judu programėlė yra atnaujinta ir jis skirta ne kelionėms po pasaulį, bet kelionėms po Vilnių. Ten toje programėlėje yra sujungti viešojo transporto ir parkavimo dalykai.
0: Bet aš girdėjau, kad kai tu naudoji naują programėlę, tai ten gali derinti visus formatus kelionės.
1: Taip. Nesvarbu, kuo tu leki, ar tu viešuoju leki, ar dviračiu, ar mašina, susirandi geriausią maršrutą, patogiai vien su tuo jungiasi ten, palieki čia, persėdi čia, op, ir toks tampa tas judėjimas labai sklandus ir daug greitesnis negu iki šiol.
0: Atsisiųsk judu programėlę ir judėk mieste dar lengviau.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Rytas ankstyvas, šventinis, prasidėjo ir naujas sezonas, ir nauja mokslo metų diena. Danutė Daunoravičiūtė šiandieną studijoje. Sveiki.
1: Sveiki. Labas rytas.
0: Apie reformas gal kokias, kažką, gal apie nespėtus įdėti langus, nu, va, tos tokios sezoninės naujienos kažkokios pasiekė jūs?
1: Ai, tos tokios rugsėjo pirmos naujienos, taip, kad tiek mokyklų renovuota, tiek mokyklų nespėta renovuot. O šiokios tokios naujienos pasiekė, įdomios naujienos apie tai, kad nuo spalio Lietuvoje pradės veikti mokytojų linija. Ir žinai, kam jinai skirta? Teis pedagogams psichologinės konsultacijas.
0: Jau, kaip... Tiems mokytojams, kuriuos įsiskriaudžia paaugliai.
1: Taip, aš manau, kad tikrai taip. Ir pirminė teisinė pagalba tuo pačiu su ta psichologinė pagalba. Na, tai žodžiu, kaip daryti taip, kad visiems būtų gerai išmokt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminė teisinė pagalba pedagogams. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija. Tai ir tai leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pozius sako, kad didesnę žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais taip pat kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato ir didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėtom girstimo mokesčio, kad jeigu vartotojo suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandas plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso. Būt jeigu yra įrodoma didesnė žala, lygiai taip pat gali būti ir privačių gyventojų atveju, jeigu, na, sakykime, tinkluose atsiranda dėl, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo. Na,
0: sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, jo teigimo situacija galėjo būti ir dar prastesnė, jei ESO pastaruosius dviejus metus nebūtų sukabeliavusi 1000 km oro linijų, iki 2028 žadama po žemę pakišti dar 2000 km elektros laidų. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos vaikai šiandien sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamos. Nacionalinės istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui tvirtino, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Praėjusiu metu rudenį Donaldas Trumpas nugriovė istorinį Baltųjų rūmų rytinį sparną, kad galėtų pradėti pokylių salės statybą. Baltuosiuose rūmuose buvo pareikšta, kad projektas bus didžiąją dalimi užbaigtas iki lapkričio, o visiškai iki 2028 rugpjūčio. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Gero ryto. Sveikiname sulaukus rudens ir pagaliau sužinojus, kad pacientas gyvas.
2: Čia apie kurį pacientą?
1: Apie rinktinės.
2: Ai, krepšinio rinktinės. Taip, pacientas gyvas, plius 5 jo termometras rodė vakar vakare. Mes 78-73 įveikėm Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę, kuri šiaip netaip atvyko į tas varžybas, išbarščiusi bagažą, išbarščiusi savo narių.
1: Tai va, man atrodo, kad tikslas pateisina priemonės. Nukniauk priešininkų bagažą, gal tai padės.
2: O mes pasidarbavom dvigubai. Nukniaukėm ne tik bagažą, bet ir du pagrindinius žaidėjus. Viskas labai gerai padaryta, štai jums ir rezultatas.
1: Na, tai aš tai pasižiūrėjau, kai kur portaluose galima tų tokių skambių frazių paskaityti.
2: Taip.
1: Patiesė varžovus. Na, taip. Iki patiesimo čia buvo to loka, nes pusę rungtynių mes pralaiminėjome ir ne taip jau ir lengvai pavyko išplaukti ir tam ketvirtam kelyje.
2: O kas vakarą žadėjo, kad nežiūrės, nes negali žiūrėti? O kas vakarą žiūrėjo varžybas?
1: Aš nieko negaliu padaryti. Man tiesiog vat, rūpi, nes reikia vesti laidą kitą dieną.
2: Taip. Lietuvos dviratininkai Čekijoje vykusiose trekų dviračių varžybose iškovojo dvi pergalės. Vyrų varžybose Keirino rungtyje triumfavo Vasilijus Lenderis, mūsiškis, ir Eimantas Vadapalas buvo nepralenkiamas sprintę. Sveikiname abudu ir džiaugiamės geru važiavimu.
1: Bet žiūrėk, pasiteisina ta formulė, kad keičiasi sezonas, lauk permainų. Mesi užvertė savo rinktinės duris.
2: Aš galvoju, kad tu vėl grįžti prie Lietuvos rinktinės.
1: Ne.
2: Tvarka, ne, tai čia viskas gerai. Matai, Lionelis padarė, ką jisai galėjo padaryti. Jisai yra vienas pagrindinių pasaulio futbolo žaidėjų. Aš manau, kad laikas tas neišvengiamai būtų atėjęs ir geriau užverti tas duris laimint, negu pralaimint. Reikėjo tą padaryti pernai ar užpernai po praeito laimėto čempionato pasaulio. Šiemet norėta buvo pakartoti, bet na, nelabai.
1: Aš suprantu, kad Benzema yra toli gražu, ne Messi, bet jį nuo arabiško aukso lovio irgi pastumė į šoną kažkur?
2: Nu, irgi amžius daro savo, reikia eiti treniruoti jaunosios kartos. Tiek Lioneliui, tiek Karimui, nu kur tu dabar pabėgsi nuo viso šito.
1: O arba... jeigu apie jaunimą prakalbėjai, tai mes vakar pamiršom pasakyti, kad Latvijoje Rygoje vyko Nevaza dziudo čempionatas ir Viktorija Ragauskaitė pasipošė sidabru.
2: Čia mūsų jaunimas.
1: Taip.
2: Lietuvos vyro orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė irgi įspūdingai užbaigė Švediją vykusį pasaulio čempionatą. Klausyk, sekmadienį lietuviai triumfavo vyro estafetės varžybose ir tapo pasaulio čempionais. Lietuvos komandą sudarė 3 sportininkai: Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Mašelis ir Ignas Ambrazas. Lietuvių trijulė įveikė distanciją pirmieji, porą sekundžių aplenkė antrus likusius prancūzus, na, o šveicarai pasiėmė bronzą. Sveikiname mūsų orientacininkus su dviračiais.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: programą.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Nu tai ko jūs reperė?
11: Aš tavęs ieškau, aš tavęs ieškau.
9: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
12: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
13: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Pusę devintos rodo mūsų laikrodžio ekranas. Mes tikimės, kad šiandieną, rugsėjo pirmąją, na jau į tas pamokas simbolinės nepavėlos, niekas visi atvyks laiku, taip kaip numatyta, taip kaip yra suderinta su visa mokykla, su mokytojais ir tėvais.
1: Aš tai pamenu savo laikais, kai eidavau į mokyklą, tai rugsėjo antrą dieną aš jau galvodavau, kad jau pusę metų einu.
0: Taip. Bet vis tiek, nesakyk, tas būdavo nedidelis ilgesio kirminas, kuris pagrauždavo karts nuo karto rugsėjų artėjant vasarai besibaigiant, kad sutiksi seniai pažįstamus savo bičiulius, savo draugus ir turėsi ką papasakoti.
1: Bet geriausias prisiminimas, tai man atrodo, čia dabar, jeigu nesumėluosiu, turbūt kokie 91 buvo metai, viena iš paskutinių klasių. Einu Kaune į Guliuose link mokyklos ir girdžiu, kaip aidi Zizitopo Viva Las Vegas.
0: Labai gera proga pagroti.
1: Kažkas iš vyresnių klasių didžėjų grojo per visą rajoną.
0: Nepasikuklinu atidaryti langus ir atsukti stiprintuvą iki maksimumo.
1: 100 sekundžių informacijos dabar, o iš karto po to sugrįšime su Black Eyed Peas. Let's get started.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tėra imituojamas. Kaip šiandien transliuotame žinių radio interviu sakė šalies vadovas, jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalinės rekomendacijas privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pirmaisiais mokslo metų mėnesiais šias tvarkas ruošiasi peržiūrėti. Nuo rugsėjo 1 iki 10 dienos negalę turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Finansinė pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų. Apie tai informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
6: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
10: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9-ą. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Klausyk, pašnekam, koks turėtų būti automobilis, kurio viduj galėtų skambėti tokią muziką rugsėjo pirmą dieną. Važiuoji savo, rankos spaudžia vairą, poja spaudžia gazą.
1: Taip, taip.
0: Nu, koks modelis?
1: Na, rugsėjo pirmai. Nu, turi būti, visi tikisi gero oro ir pasirodymo prieš draugus, ar ne?
0: Tai kadangi būti... oro gero nebus, tai faktas, kad tai ne kabrioletas jau vienas.
1: Na, galvojau, galėtų būti kabrioletas, bet jeigu geras oras atsisveikino su mumis anksčiau šį sezoną, kas čia galėtų būti?
0: Kokiame modelyje skamba idealiai dar streits?
1: Pala. Rugsėjo pirmą dar streits. O, broli, tai čia tada... O, prisiminiau.
0: Na.
1: Labai gerai.
0: Jis Detroit'e tikrai turi būti pagamintas. Ar
1: taip,
0: nors, labai gerai. Nors Britai groja, ar tu sakai, kad reikia imti britišką kokį džeką?
1: Ne. Čia viskas labai gerai.
0: Aš Britams, tai pavyzdžiui, daug ko negaliu atleisti, bet ypač tai negaliu atleisti to, kad jie sugriovė Jaguarą.
1: Jie nesugriovė, jie padarė verslą taip, kaip jiem atrodė geriau. Tai va, ir brangiau. Tu apie tų automobilį klausim. Manau, kad gerai visai tiktų Transformerių Bumblebee.
2: Daugiau mažiau.
1: 15 minučių liko iki 9 valandos, žaidime daugiau mažiau, mes su Tomu turime jums paruošę 3 teiginius, sakysim juos netiksliai, tas kas žaidžia turi patikslinti į teisingesnę pusę, sakydamas daugiau kažko turėtų būti ten ar tai mažiau. 1-8-9 studijos telefonas tam, kas norėtų sužaisti šiame žaidime ir pasiimti pagrindinį prizą.
0: Tai yra Litexpo paroda Auto Expo Vilnius. Ji vyks rugsėjo antroj pusėj ir tą savaitgalį nuo 18 iki 20 dienos. O jums šiandieną net 4 kvietimai į parodą.
1: Taip, 4 kvietimai į parodą automobilių entuziastui, mėgėjui, gerbėjui arba tiesiog norinčiam pasidaryti po naujausius modelius. Ten visa tai bus jums paruošta.
0: Labas rytas, ko jūs vardu?
3: Sveiki, Jonas.
0: Jonai, kokiame modelyje jums dar streitsia idealiai skambėtų?
3: Nuo savame.
1: Irgi, čia pradžia gera, taip. O kokios spalvos gal turit mėgstamą?
3: Joda, klasika.
1: Aha, kaip sakė prosenelis Fordas, visos spalvos tinka.
0: Jeigu pasakytų tai dar ir variklis būtų ne vienas tas 5, tai būtų iš vis gerai.
3: Tikrai taip.
0: Gerai, einam prie mūsų teiginukų apie judumo priemonės. Toliau kalbėkime, mes papasakosime jums apie Boeingo sparnų ilgį, tą mostą vadinamai, nuo sparno
1: krašto
0: iki krašto. Boeingas 747, lėktuvo sparnų mostas, mes sakom, siekia 50 metrų.
1: Daugiau ar mažiau, kaip manot?
3: Gal vienas sparnas ar
1: abu? Abu, abiejų sparnų.
0: Skersmuo.
1: Krašto iki krašto. Aha.
3: Galbūt daugiau.
0: Daugiau, beveik 70 metrų ir įdomus faktas, kad broliai Raitai, kaip pirmą kartą skrido su savo kliadru, sparnuotu.
1: Nu, klausyk, tai buvo inovacinis sprendimas.
0: Jie tiek nenuskrido.
1: Bet vis tiek kažkiek nuskrido. Ir štai kur po to atvykom visi Boeingai, kurių sparnų mostas tokio dydžio. Tai va, taip, greičiausiai kalbantis žmogus pasaulyje ištarė apie 250 žodžių per minutę.
3: Tai galbūt daugiau?
1: Daugiau, taip. Tas greituolis sugeba 655 žodžius per minutę iškalbėti, visiškai suprantamai ir netgi tai įmanoma užfiksuoti.
0: Vieną ištraukime tokį įdomų dar iš japoniškų keistenybių. Mes sakome, kad seniausia pasaulyje veikianti kompanija Japonijoje buvo įkurta prieš 1000 metų.
3: Mažiau galbūt?
0: Ne.
3: Nors pagalvojus.
0: Tai Japonai pagalvojus.
1: Taip.
3: Tai daugiau.
0: Buvo tokia kompanija Kongo Gumi, statybų kompanija, įkurta 578 metais ir beveik 1500 metų ji veikė. Įdomu, kad kompanija statė šventiklas, žodžiu, turėjo per visus amžius ką statyti. Ir veikė be pertraukos iki 2006 metų, kai buvo integruota į kitą įmonę.
1: Įsivaizduojat? 1500 metų beveik. Tai va, viskas tvarka.
0: Sakykit, kokių lūkesčių, pavyzdžiui, šiandien jau gaunate 4 kvietimus į parodą automobilizmo, kokių lūkesčių turite prieš tą savaitgalį?
3: Lūkestį turiu, kad čia nelytų nuo 12 iki 2 ir gražiai praeitų rugsėjo 1.
0: Šitas lūkestis labai artimas.
1: O kodėl būtent nuo 12 iki 2? Gal ten kažkokio įdomybų pasisnumai?
3: Tai šventė tuo metu vyks.
1: Paprastai yra aišku.
0: O kaip jūs markiai su šita šventė susijęs?
3: Pakankamai. Viena eis jau 6 kartą, kita 1 kartą.
0: Žodžiu, pas

0: Tatas pilną ekipažą veža per rugsėjo pirmą, taip?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, linkime pilno ekipažu, nes keturis kvietimus gaunate į parodą apsilankyti ir rugsėjo 18-20 dieną Litexpo, kur vyks Auto Expo Vilnius.
2: Ten lauksime visų automobilių technologijų ir mobilumo entuziastų, kuriems bus paruošti naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir netgi pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą rasite užsukę į autoexpo.lt. Reklama.
3: Kurią jauti? M1 plus.

0: reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Norime tikėti, kad lengvas visai tas rugsėjo pirmosios rytas. Liko tik 3 minutėlės iki 9. Pristatau jums Danutę Daunoravičiūtę. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Prasidėjo toks naujas sezonas, nekartą matytas, ilgai lauktas ir myluotas. Linkime, kad ruduo džiugintų.
1: Nu, aš nežinau, ar visus džiugina, ar ta rugsėjo pirmoji visus džiugina, sunku pasakyti. Mane, pavyzdžiui, džiugina dėl to, kad man tai jaunai kaip ir tokia tik tai, žinai, nu, to tiesiog šventė, kai matai daug šventiškai pasipuošusių žmonių su gėlėm rankose.
0: O kai kam naujas sezonas tai yra naujos reformos?
1: Naujos reformos arba jų nebuvimas, vienas iš dviejų. Prezidentas šiandien tokį, na, sakykim, kartoką pasveikinimą švietimo ministrei mestelėjo rugsėjo pirmosios progą, sakė, norėčiau žinoti, ar ta švietimo politika vyksta, ar tai yra tik tai imituojama. Kągi sako apie visas reformas ir nereformas pati švietimo ministrė, viską išgirsi 9 valandą.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tai yra imituojamas. Kaip šiandien žinių radijoje sakė šalies vadovas, jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo yra nepriimtina ir tai, kad nieko nebereikalaujama iš mokinių, tik tai būti mokykloje tvarkingai lankyti pamokas ir visiškai nekeliami jokie reikalavimai jų švietimo ir ugdymo rezultatams. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ministrė visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10 žinių patikrinimo slenkščio įsigaliojimui 2029 klausimus.
1: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų, ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Yra tikrai labai labai opi problema tam, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą, visiškai nesvarbu, kur jis gyvena. Ir žinoma, ugdymo programos ir įvairūs patikrinimai, kaip mes toliau atliepsime mokinių lūkesčius 10 klasės, ką mes dabar kalbame apie įvestas lenkštį po 3 metų, tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje priimti.
0: Sako švietimo mokslo ir sporto ministrė įtikina, kad kitame žadama pateikti siūlymą, kaip pertvarkyti mokyklų tinklą. Nuo šiandien Norvegijos visuomenė turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu šalies karaliumi Haraldu V. Visi pageidaujantis turės galimybę lėtai praeiti pro karališkųjų rūmų koplyčioje pastatytą karaliaus karstą. Tai bus galima padaryti iki pat laidotuvių išvakarių. Laidotuvės vyks rugsėjo 9-ąją Oslo katedroje. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Håkonas 8-asis šiandien jau duos ištikimybės priesaigą šalies parlamente Stortinge. Išpolis turistų pamėgtoje New Yorko Times'o aikštėje. Čia moteris peiliu nudūrė vieną žmogų ir kitą sužeidė, vėliau pati buvo nušauta policijos. Policija patvirtino, kad prieš iššaudami pareigūnai nesėkmingai panaudojo elektrošoką. Užpuolikė psichikos sveikatų problemų turėjusi 49-erių Kvinso gyventoje. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas rytą leidžiate su muzika, kurią jauti transliuojama dviejų tomų ryto laidoje. Su rugsėjo 1 sveikiname jūs ir norime jums papasakoti istoriją, kuri galbūt kažką iš jūsų įkvėps.
1: 2018-19 metais toksai japonas Kenichi Hori, būdamas 80, jau iš karto yra įdomu, nes tokie pavyzdžiai, kada tu supranti, kad niekas gyvenime nėra per vėlų, labai įkvepia.
0: Taip. Ir tas Kenichis, 80-metis Kenichis, tapo vyriausiu žmogum istorijoje, perplaukusiu ramų į vandenyną, pats vienas, be jokios palydos, buriniu laivu iš San Francisco į Japoniją. Kelionė truko 69 dienas, o Hori tai buvo ne pirmas toks žygis. Savo pirmą perplaukimą per ramų į vandenyną jis atliko dar 1962, būdamas vos 23 metų jaunuolis.
1: Nu, sakysite, didelio čia daikto, čia visi tik plaukia, tik lekia, tik priemonės keičia, bet šitą momentą galima sureikšinti prisimenant filmą su Redfordu.
0: Taip.
1: Kur plaukia vienas su jachta.
0: Taip. Labai geras filmas. Netgi, sakyčiau, geriausias Redfordo filmas, toks filmas, kuris...
1: Palaukis ten pats ir režisavo, ar ne?
0: Taip, jis ir režisavo, ir daug ten tam filme darbūnų dirbo, ir tai yra pats geriausias jo kino darbas, apskritai, man atrodo, kino istorijoje, kuris, beje, nepaisant visos praeities ir taip toliau, nesibaigė gerai.
1: O šitas japonas tą buvo padaręs ir prieš 60 metų.
0: Taip.
1: Pirmą kartą šiam antrais, o paskui jau būdamas 80.
0: Ir jis plaukė per tą vandenyną ne tik tai burlaiviais, kuriuos galima, sakykime, įsivaizduoti, kaip tu vienas gali suvairuoti, ar ne? Šiuolaikiniai aprūpinti įrangą ir taip toliau. Ne. Jis plaukė įvairiausiom nestandartinėm priemonėm, netgi saulės energija varomų kateriu ir laivų pagamintų iš perdirbtų viskio statinių.
1: Va čia tai idėja.
0: 22 metais jis pasiekė Japonijos krantus po paskutinės kelionės, jį pasitiko minę žmonių ir fanų, o pats jūreivis plaukiotojas sakė, nesirengia sustoti, kol jis turės laikų, jėgų laikyti šturvalo rankoje, tol jisai varinės nuo Amerikos į Japoniją per vandenyną pirmin atgal.
1: Tokiam žmogui, kuriam vėjas galvoje, Kenichi, galima sakyti, Kenichi, music sounds better with you!

0: Kaunas Plus. Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Pikantiškai gardu. Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
5: Reklama.

0: Mažiau nei porą minučių liko mums iki pusės dešimtos, laikas naujam mūsų naujo sezono laidos skireliui.
1: Klausyk, šitą skirelį dar galima pavadinti ne tik Miko pranašystės, bet, pavyzdžiui, iš kavos tirščių.
0: Taip.
1: Iš šalių pupelių duosinių.
0: Žodžiu, mes užsiimam čia pranašystėmis su Miku, nes jisai sėdėjo, galvojo, sakė, gal aš galėčiau kažką pasiūlyti. Mes buvom skeptiški su Tomu, bet paskui sutarėm, kad galės išpranašauti jis kažkam iš klausytojų, paskambinusiam 1-8-2-9 asmeninę dienos arba savaitės tokią pranašystę.
1: Ne, mes jam keliam paprastą užduotį. Jeigu tu išpranašuoji,
0: išpranašuoji,
1: ir tai išsipildo šiandien, tai imam pasiūlymą.
0: Tai va, nes paprasta daryti, kaip, pavyzdžiui, horoskopininkai daro, ar ne? Aš šiandien galėčiau, žinai, kas būti? Aš galėčiau šiandien būti, pavyzdžiui, žuvis. Žiūrėk, check this out. Diena palanki, daugiau pasitikėjimo savimi, šiandien protingiausia pasikliauti tik tai savo nuomonę ir vakarą skirti poilsiui. Man kaip tik.
1: Tai, supranti, va, tų horoskopų esmė yra tame, kad tinka visiem.
0: Taip.
1: O mūsų Miko pranašystė, jis sako, būtent. Aš būsiu išskirtinis. Jūs man duokite vektoriaus gairės. Taip. Tai mums reikia ko iš jūsų? Jūsų vardo arba jūsų artimojo, kurį, pavyzdžiui, kažkaip norėtumėt jam padėti susirantuoti rugsėjo pirmą, nes jis dabar, šiek tiek sumišęs yra. Vat kaip dabar elgtis rudenį?
0: Duokite tai kryptį žmogui.
1: Jūs mums pasakote vardą, tada pasakote du žodžius, kurie pranašystėje turėtų būti ir voilà!
0: Taip, pavyzdžiui, tai galėtų būti Tomas, šį rytą mėlyni marškinėliai ir...
1: Vieną žodis reikia. Tomas.
0: Mėlyni marškinėliai. Ne, palauk, mėlyni marškinėliai čia du, tada susivalgo. Gerai, Tomas,
1: motociklas.
0: Ir motociklas, va.
1: Ir ruduo.
0: Nu, pavyzdžiui.
1: Galėtų būti.
0: Ir tada Mikas atsisėda, pasikaso pakaušį, pasuka savo auksinį rutulį, ten pabarsto ant jo kažkokių, supranti, ten pelenų, ožiragio.
1: Ne, čia jokių pelenų nėra, čia viskas naujas technologijos. Sveiki, ko jis vardu?
2: Labas rytas. Jūratė,
1: smagu girdėt, kaip jūsų rudens sezonas prasidėjo.
2: Nu, puikiai. Nežinau. Judu į Vilnių, oras matosi, kad šviečiasi. Tai tikiuosi, kad oras bus puikus.
1: Bus ir tokio, ir kitokio oro mes jums pažadame. O sakykit, Jūratė, ar norite savo kažko taip, kad Mikas jums prognozę sukurtų, ar kažkam artimajam kokiam?
2: Ne, aš savo.
0: Savo, gerai.
2: Aš noriu labai sėkmingos dienos, kad mano reikalai gerai pajudėtų. Taip. Ir kad piniginiai reikalai iš vis būtų kosmosas.
0: Nu, labai gerai,
1: palaukit.
0: Sėkmė ir pinigai.
1: Jūs labai daug visko savo išpranašavote pati, jau visų pirma, čia labai yra gerai. Tai
2: meilės jūs dar išpranašavote.
1: Tai palaukit, vienas iš žodžių, aš supratau, yra meilė, taip?
2: Taip.
0: Aha, o antras
1: žodis?
0: Kas svarbiau, ar sėkmė ar pinigai jums dabar šiandieną? Kaip mano?
2: Sėkmė.
1: Rašom pinigai kitą žodį, gerai?
2: Nu, gerai. Vienu žodžiu sėkmė, pinigai.
0: Gerai. O jeigu reikėtų apsispręsti, Jūratė, ar meilė, ar pinigai, ką šiandieną pasirinktumėte?
2: Šiandien gal meilė.
0: Meilės truputėlį reikėtų daugiau, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tvarka. Pažiūrim, ką mums Mikas iš pranašaus, jeigu jam gerai, kaip ten jiems sakasi, jis ten būrė
1: kažką sukurtą. Ne, tai jis galvoja, jis turi viską sukurti, jis žiūri ten, kaip išsidėsto planetos ir
0: taip. Žvaigždės skaičiuoja ir taip toliau.
2: Taip,
0: jisai suskaičiuos gerai, jam viskas dažniausiai pasiseka tokie dalykai, nes jisai yra labai pasikausęs šituose skaičiavimuose, matematikoje, kompiuteriuose, šitam technologijų moksle, žanre, vyrukas ir mes tik tai pavydim paprasčiausiai jam dažniausiai.
1: Nu ką, Jūratė, pasiruošus jūs jau išgirsti?
2: Būtinai.
1: Mėginam.
3: Jūratė, šiandien tavo diena bus kupina netikėtumų. Tarsi loterijos bilietas, kurio numerius atspėjai sapne. Meilė tave aplankys netikėčiausioje vietoje, galbūt eilėje prie kasos, kur susidursi su žmogumi, kuris tave sužavės savo humoro jausmu. Ir pinigai, taip, pinigai, kurie atrodo patys kris iš dangaus, bet tik tam, kad galėtum nusipirkti dar daugiau loterijos bilietų. Tik nepamiršk, kad tikra laimė slypi ne piniguose, o gebėjime juos išleisti juokingiems dalykams.
1: Na, Jūrate, kaip jums prognozė?
2: Nu, bet tai koks šaunuolis tas Mikutis.
0: Dabar. Mes taip jam ir pasakysime. Mikai, tu jau antrą komplimentą po savo pasirodymo gauti.
1: Gerai, mes jam perdasim, jis laimingas savo virtualiais ūsai šypsosi.
2: Jūs nepavydėkit, jūs
1: mirkit jums. Anksčiau ir vėliau mus pakeis, nu, mes šitą žinom.
0: Ir kaip gali nepavydėti, kai žmogų taip gerai sekasi iš pirmo karto.
1: Jūratė, labai jums dėkojame, gražios dienos, iki.
2: Ačiū jums taip pat, iki.
4: M1.

0: reklama. Kiek daugiau nei 20 minučių prabėgo po 9 valandos, jau greitai su Tomu šausim muzikos tomahawkus, bet prieš tai...
1: Bet prieš tai mes turime dar vieną svarbų reikalą pasakyti jums, nes, na, kaip dabar, prieš tomahawkus visada būna kažkoks...
2: Kvepok, puš,
1: kaip filmuose rodo. Bet čia dar ne ta fazė, šita fazė bus, kaip žinau, tik prabėgus pirmai rugsėjo savaitė.
2: Pirma rugsėjo savaitė prabėgs akimirksniu, kaip ir rugsėjo pirma, tik tai susitinki su senai matytais draugais, o tada jau brolyti, op...
1: Ir viskas važiuoja į viršų, į priekį.
2: Bet aš visą tą intrigą yra kuriama, Vilnius laukiasi, aš jau galvoju, rugsėjo pirmą susilauks.
1: Nu va, atrodytų tradicinė, graži, reiškia data, kad op ir įvyksta kažkas, bet pasirodo nebūtinai, taip įvyksta, kaip mes kažko tikimės. Gali įvykti ir visai kitokia eiga.
2: Nežinai, ko laukiasi, bet simptomus jau pastebi.
1: Taip. Miestas paprasčiausiai pražįsta, švytis, spinduliuoja ypatingų to savo laukimo grožiu, o kai laukiasi, ta kartais jam būna kažkai.
2: Žinai, aš galvojau, kad tie du embrairiai, kur praskrido Cape Town'e, jie kaip praskrido ir duos tada arba mėlynius arba rožinius dūmus, tai mes bent jau žinosime, ko Vilnius laukiasi, ar berniuko, ar mergaitė.
1: O ką darysime, jeigu bus žali?
2: Bet ten buvo ir rožiniai, ir mėlyni dūmai.
1: Nu va.
2: Aš vėl nebežinau, aš
1: tai
2: sumišęs.
1: Gal ir to.
2: Ieva, ko Vilnius laukiasi, žinai?
3: Taip.
2: Ai, jis žino, nu tai gal papasakos Ieva, gal merginus papasakos.
1: Pasikonsultuojam su Ieva, kad mus patikslintų.
2: Bet bendrai paėmus, tai rugsėjo 7 tikrai turėtumėm sužinoti.
1: Rugsėjo 7 ateis tas terminas, pasak specialistų, ir tada jau į kitos stebėję situaciją mes galų gale gausim tą tikrai atsakymą, kas gi ten ko laukiasi ir ko planuoja sulaukti.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: vienas plius. Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Štai čia Aleksas Vorinas dainuojantis savo Emerald Eyes pirmąją dainą iš ilgai fanų ir fanių laukto pirmojo albumo. Wild Child albumas išleistas buvo šios vasaros paskutinį savaitgalį. Čia singlas Emerald Eyes.
1: Jeigu tavo Vorinui nesisektų taip neblogai dainuoti groovy dainas, tai jis galėtų įsteigti įrankių kompaniją, kuri vadintųsi Warren Tools.
0: Taip, galėtų Warren Love Tools.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, išgirdau šitą Tomahawką ir supratau, kad taip, jis išpildo mano viziją rudens, kai tu įkrenti į tokią rudens masę, kurią pavadinčiau rudens kisėliumi.
1: Man tai primena senus progroko skambesius, kur būdavo grupės kuriančios muzikas tik tai didelioms minioms, stadionams, dideliems renginiams.
0: Tas toks synthwave stiliukas, kur galėtum dėti 87 kurią nors Miami Vice seriją.
1: Laisvai, ir tai būtų geriausia serijos vieta.
0: Grianas Čiatinas iš Fontaines DC sako, šiais metais tu turėtum atvykti ir pasilikti čia, galiu padėti tau pradingti.
1: 1-8-2-9 studijos telefonas. Kas jums šiandieną arčiau dušos, arčiau ausies? Ar Aleksas Warrenas su savo linksmu Emerald Eyes ar Fontaines DC? Kaip vadinasi daina?
0: Vadinasi Marianne.
1: Va, daina apie Marianą.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Tomas.
1: O, Tomas, iš kur esate?
2: Pietaučizna.
1: Labai gerai. Tomai, mes trys Tomai turime išrinkti vieną Tomahawką. Už kurį balsuojate jūs?
2: Už pirmą.
1: Už pirmą, vadinasi, bus pirmas linksmas, smagi Alekso Warno nauja daina, pavadinta Emerald Eyes.
0: Dėkui. Kam skiriate dainą, Tomai? Jau išsijungė Tomas, tai ką, jeigu jis išsijungė, tai...
1: Visiems Tomam ir visiems šį rytą švenčiantiems, laukiantiems rugsėjo pirmosios, mes tą dainą už Tomą paskiriame.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Liko 6 minutės iki 10 valandos. Vakar informacijos tarnyba žadėjo audrą, vėją, nors dar praėjusios audros padariniai ne iki galo visur sutvarkyti, tai kokios prognozės greitai...
1: Ir toli gražu neapmokėti dar. O kiek dabar gerai viskas, juokus į šoną, kiek tos audros visi padariniai kainuos energijos skirstimo operatoriui?
0: Kainuos,
1: žinok, ir ne vieną, ir ne du, ir ne tris, ir ne keturis milijonus eurų. Skaičiuojama, kad tai gali būti bent jau 17 milijonų, iš kur jie ten susidarys, papasakosiu visai netrukus po kokių 5 minučių. Taip pat
0: mums maždaug tokią sumą kainuoja ir duetas, kuris netrukus bus etas.
1: Ne, galvoju, kad mūsų duetas šiek tiek pigesnis, nors audringesnis nemažiau.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10, visiems sėkmingos, gražios. Kam ir šventinės rugsėjo pirmosios, nuostabus rudens sezonas įsibėgėjo, netrukus etrija Justė ir Ieva.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius, arba kitaip ESO, sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas. Tokią informaciją skelbia Finansų ministerija. Nuo jos skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Seimo konservatoriai žada kreiptis į konstitucinį teismą dėl dar šiemet priimto įstatymo, pagal kurį keičiasi sveikatos paslaugų apmokėjimas. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms, o darbo sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Parlamentarė Jurgita Sejonienė tikina, kad rugsėjį inicijuos kreipimasi ir rinks parašus, nes nauja tvarka numato dalies privačių gydymo įstaigų diskriminaciją.
1: Tai dėl išaiškinimo, ar tiesiog paslaugų teikėjai, skirstant biudžeto lėšas, gali būti diferencijuojami pagal nuosavybės formą. Valstybinės yra linkusios išlaikyti savo turimą infrastruktūrą, nepaisant to, kad jinai nėra efektyvi ir panašiai. Privačios tuo tarpu steigiasi ten, kur pacientui yra patogiau, arčiau, kur apskritai gali suteikti paslaugą. Sakau, čia man tas skirstimas pagal nuosavybės formą, jisai absoliučiai dingas atrodo ir kartu mažės ir paslaugų prieinamumas pacientui.
0: Anksčiau Lietuvos medikų sąjūdis tikino, kad Seimo priimti pakeitimai gali mažinti mažųjų bei regioninių gydymo įstaigų konkurencingumą, silpninti paskatas investuoti į naujas sveikatos priežiūros paslaugas ir regioninę infrastruktūrą. Danijoje įvedamos naujos taisyklės vyresniųjų klasių mokiniams, kurios turėtų užkirsti kelią jiems sukčiauti, naudojantis dirbtiniu intelektu. Rašytinių egzaminų metu mokytojai pradės stebėti mokinių kompiuterio ekranus, o namuose atliktus darbus teks gintis žodžiu. Šalies švietimo ministerija nusprendė pakeisti taisyklės, nes mokyklos vis dažniau susiduria su sukčiavimu, naudojant dirbtinį intelektą. Danijos moksleiviams tenka palaipsniui atsisakyti ir egzaminų vykdomų naudojant skaitmeninės laikmenas. Praėjusiais metais atsakymus į anglų kalbos egzamino klausimus jiems jau teko rašyti ant popieriaus. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamos. Nacionalinis istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui tvirtino, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Štai ir beldė ir pasibeldė mūsų mylimas rugsėjis.
2: Labas kiekvienam dar šį rudenį, su jumis nesisveikiname, kaip smagu duoti gražų startą rugsėjo pirmajai. Būsime su jumis iki gruodžio 31.
1: Iš tiesų tikrai labas rytas kiekvienam.
2: Labas.
1: Nors aš jau, žinok, 100% galiu pasakyti, kad kokiai 60% Lietuvos visuomeniai rytas jau buvo 6 ryte, tai laba diena.
2: Ankstyvas rytas tikrai ir šiandien keliau. Keliaudama į radijo namus Vilniuje pamačiau tiek daug vaikų, tiek daug jaunimo. Atrodo, kur jūs visi visą vasarą buvot. Iš tikrųjų, visi su pasipuošę, su gėlėmis rankomis, rankose eina į tą naują pradžią. Kaip gražu, kaip fainai.
1: Visi nori ir tų žinių, ir mokslo, tik kartais būna katingi. Bet iš esmės, kai protingėji, o vėliau, kai skini tuos skanius darbo vaisius, galvoji, kaip gerai, kad tas 12 metų prasukostus dantys, sakau, nu gerai, mama, einam.
2: Aš žinai, šį rytą gerdama kavą socialiniuose tinkluose mačiau savo draugės Aidos pasidalintą tokia labai gražia mintimi apie tai, kad sako, kai tu eini mokyklą, kai tu eini į universitetą, ta nauja pradžia, sako, jinai tave savaime pasiveja. Na, natūraliu tokiu būdu, ar ne? Bet jau sako, kai tau virš 30, tai tu tą naują pradžią turi pats susikurti, o naujos pradžios gyvenime yra reikalingos. Tai aš kažkaip noriu palinkėti tiem, kuriem šita rugsėjo pirmo nauja pradžia nesusikuria savaime, kad mes duotume savo gyvenimui, savo vidinę maštą, tokį gražų naują startą, naują pradžią, nes būtent naujas pradžios mus veda ir į priekį.
1: Kietus dabar jau vėl paėmėte sentimentai, nes liepsiu, aš rytėje jau ašarojau. Atsiminiau savo pirmąją mokytoją, Mildą, jeigu mane girdė, apkabinu. Prisiminiau pirmus draugus, žinai, prisiminau pirmą dvejetą, prisiminau, kaip bėgau iš namų, nes baisu buvo mamai parodyta dvejetą. Ir iš esmės, kai pagalvoji, jeigu šiandien jums nėra galbūt tai šventė, jūs einat į darbą ir taip atrodo, ai, nu žinai, prasidėjo ruduo. Tai atsiminkit tą savo pirmą pradžią. Tos pirmus batukus, žinai, kur tėvai sunkiai dirbo, kad jūs blizgėtumėte toj pirmoj eilėje ir pasakytumėt, nu šiandien aš kitoks. Nes tikrai, vat, kaip jūs te sako, apie tas naujas pradžias daugelis laukia sausio pirmosios, kaip naujos pradžios, o galbūt nuo šių metų, va prašau, rugsėjo pirma bus ta nauja pradžia.
2: Taip,
1: ar ne?
2: O šiaip tai su rudeniu ateina ir tokie visai nekokie orai, tai šiandien keliaudami į naujas pradžias būtinai pasiimkite bent jau skėtį, tai tikrai, nes Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad artimiausiose valandose kai kur ir perkūnyje ir aktyviausiai lietų su perkūnyje ir tie tokie nesmagus debesis lenka Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse, taip kad šiandien būkite pasiruošę lietui, bet aš net nebejoju, kad tai yra požiūrio klausimas ir lietus tikrai nesugadins kiekvieno mūsų nuotaikos.
1: Na, aišku, nebent kur tie komentarai, kur mačiau internete, kaip tik po prognozę, kas mūsų laukia, sako, o čia vaikų ašaros.
2: Čia ne lietus, žinokit, ir ne audros, ir ne perkūnijos, čia vaikų ašaros.
1: Bet kokiu atveju mes irgi norime iš jūsų įspausti tą ašarėlę, bet žinoma, tik juoko ir iki pat 13 valandos mes su Juste iš visų jėgų palaikysime tą nuotaiką, kad ir kas benutiktų, o šiandien yra diena, kuri yra tik nauja pradžia. Tik tiek, ar ne?
2: Tik tiek.
1: Tik tiek.
2: Gražios dienos.
1: Ir, žinai, jūs te kažkaip galvojau, nuo ko pradėsim šitą rugsėjo pirmą?
2: Aš mačiau.
1: Matė, ar ne?
2: Aha, mačiau. Oi, kaip gerai.
1: Gerai.
2: Tai dabar, žinokit, pliusą eteryje, tai kas tinka šiai dienai.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tėra imituojamas. Kaip šiandien transliuotame žinių radio interviu sakė šalies vadovas, jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja skirti 4 milijonus dolerių dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidos priemonėms Europoje remti. Apie tai praneša agentūra Reuters, kai pažymė agentūros šaltiniai. Tai yra dalis nemažiau kaip 25 milijonų dolerių vertės finansavimo paketo skirto visuomeninėms organizacijoms, ginančioms konservatyvės vertybės šiame regione. Nuo šiandien Norvegijos visuomenė turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu šalies karaliumi Haraldu V. Visi pageidaujantys turės galimybę lėtai praeiti pro karališkųjų rūmų koplyčioje pastatytą karaliaus karstą. Tai bus galima padaryti iki pat laidotuvių išvakarių. Laidotuvės vyks rugsėjo 9-ąją Oslo katedroje. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente Stortinge. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Studijos. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Amžinai jauni.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir pats laikas priminti jums, kad reiks keltis šeštą ryte.
2: Iš tikrųjų, ar kada nors gyvenime žavėjotės žmonėmis, kurie, tarkim, vos pirmam gaidžiui sugėdojus, šoka iš lovos, nubėga rytinį krosą, paruošia pusryčius, o 8 valandą ryto, atrodo, jau būna padarę pusę dienos darbų. Jeigu, pavyzdžiui, jums tai atrodo kaip iš fantastikos pasaulio, tai žinokit, ne, tai yra gyvenimas ir pasirodo, kad tokių vyturio įgūdžių galima išmokti.
1: Ir aš tikrai tikiu, kad daugeliui, ypač po vasaros, yra labai labai sunku iššokti į ritmą, o ypač tada, kai to reikalauja, pavyzdžiui, tavo vaikai, kur tu nori, nenori turėsi, ar nuvežti mokyklą, ar pusryčius sudėti, ar išlyginti marškinėlius, ar pažiūrėti, ar kojinės tikrai tos ilgesnės, nes ruduo, žinai. Ta prasme, yra labai labai daug problemų, atsikelti ryte yra sunku, visiems yra sunku, nesvarbu, kiek tau metų.
2: Taip, bet reikia šiek tiek kantrybės ir keleto praktiškų žingsnių. Ir įmanoma tikrai atsikelti anksčiau. Ir pasidalinkim tais patarimais ir vienas pirmųjų skamba taip, kad reikėtų pradėti nuo labai mažų pokyčių. Pavyzdžiui, staigus pabudimas 6 valandą ryto yra neįmanomas, jeigu keletės visada 9. Bet kiekvieną rytą pabandykite atsikelti 15 minučių anksčiau. Kūnas prisitaikys pamažu, be streso ir nauja rutina taps natūralesnė ir galbūt tikrai 6 ryto pavyks atsikelti.
1: Na, o dabar smagiau dalis. Kai jūsų žadintuvas timbirimbirimbi jum prie lovos sako 6 ryte, jokių snaudimo mygtukų. Kiek ar vadėkit ranką prie

0: ir iš karto jungi į šviesą kambaryje. Na ir žinoma, reikia būti nuosekliam, net savaitgaliais ir per atostogas, nu gerai, ne šeštą ryte, jeigu reikia keltis, bet bent jau kokią 7-8 palaikyti tą tokį rytinį ryto ritmuką.
1: Taip, ir net žinokit, yra toks rise up metodas, greitas priminimas, kaip pradėti dieną. R raidė reiškia, kad venkite snaudimo mygtuko, ar ne?
0: Į raidutę reiškia, aktyvuokite kūną per pirmą valandą mankštą arba tiesiog judėjimas pirmin atgal lakstai kavos ar arbatos.
1: Taip, S raidelė reiškia nusiprauskite arba bent jau nusiprauskite veidą.
0: Ypač šaltų vandeniu. Jau 100 kartų mes su Justė sakėm, taip. Šaltas vanduo, Justė atsimenu, kad ledukus dar minėjo, irgi geras reikaliukas. Tada išeikite į dienos šviesą, jeigu gyvenate Lietuvoje, tai prie lempos pastovėkit.
1: Įsijungite nuotaikingą muziką.
0: Pavyzdžiui, pliusas, čia jau taip aišku. Na ir paskambinkite ar parašykite artimajam, socialinis ryšys pradeda pabusti, sakyti, ei, tu irgi jau gyvas.
1: Taip. Tai vat toks yra siūlomas rise up metodas, toks greitas priminimas. Ir aišku, venkite kofeino po 15 valandos. Na, jeigu tikrai siekiate gerai išsimiegoti, tai keltis bus lengviau, jeigu, pavyzdžiui, po 15 valandos rinksitės žolelių arbatą arba vandenį.
0: Na ir mes taip galėtume vardinti ir vardinti, bet svarbiausias dalykas, ką reikėtų žinoti, ne tik teorija, bet ir praktika. Mes su Juste jums labai linkime nuo šiandien pradėti tai praktiškai, o vėliau galėsit mums pasigirti, tai kada atsikelėt.
1: Ir aišku, man atrodo, sprendimus priimkite vakare, ne ryte, nes rytais mes dažnai tokios įsijungia derybos su savimi. Gal dar 10 minučių. Toks, gal dar čia 15 minučių paspausiu, pamiegosiu. To reikia išvengti, jeigu, pavyzdžiui, vakare nuspręsite, kad rytoj keliuosi 6:30 ir taškas, nes kai ryte suskamba žadintuvas, jūs nebesvarstote, o tiesiog vykdote vakarykštį sprendimą.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: vienas plus.
1: Reklama. Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje arti 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikia, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos ir tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jisai bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnės trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose du kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad kol kas aukštesnė infliacija nestabdo ekonomikos stabilumą palaikančio vartojimo, nes darbo užmokestis kyla sparčiau, pagalba laikom ir antrosios pensijų pakopos pinigai, tačiau sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai. Taip pat ir biokuras šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokuro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui. Tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kilimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyventojus veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos, aišku, ir vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Per masinę Rusijos ataką Kyve praėjusią naktį žuvo mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 7 geležinkelio depo darbuotojus, apie tai šiandien praneša administracija. Maskvai tęsiant oro atakas prieš Ukrainos sostinę ir apylinkės, smūgiai vyko vaikams ruošiantis grįžti į mokyklas po vasaros atostogų ir institucijoms sugriežtinus saugumo priemonės po suintensyvėjusių Rusijos atakų prieš sostinę. Prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja skirti 4 milijonus dolerių dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidos priemonėms Europoje remti, apie tai praneša agentūra Reuters. Kaip pažymė agentūros šaltiniai, tai yra dalis nemažiau kaip 25 milijonų dolerių vertės finansavimo paketo skirto visuomeninėms organizacijoms ginančioms konservatyvės vertybės šiame regione. Tikimasi, kad galutinis finansavimo patvirtinimas bus gautas iki rugsėjo pabaigos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj irgi daug kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Indieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: ir Justė.
1: Na, žinote, prasidėjo rugsėjis, prasidėjo tas laikas, kaip turime grįžti į skaitymo keliones ir iš tiesų leidykla Alma Litera.
2: Kartu su radijos atimė Vienas Plius kviečia į skaitymo kelionę. Kiekvieną savaitę kartu mes ieškosime atsakymo į klausimą, ką skaitom. Ir aišku, pristatysime įdomiausias istorijas, kalbinsime autorius ir aišku, atrasime įkvėpimą jaukiems rudens vakarams su gera knyga rankose.
1: Na tai gerai, griebiam ką nors, Alma Litera, ką skaitom. O šiandien mes skaitome ir jums pristatome Vitalijos Maksvytės knygą Liūtė Mikas ir paslaptingai dingusi tėčio žuvis.
2: Taip ir šita knyga skirta mažiesiams skaitytojams, o knygos siužetas trumpai apie tai, kad Liūtė ir jo seneliui Mikui niekada nebūna nuobodu. Jie plaukia valtimi žerais, kepa skaniausias pasaulyje blinus ir važinėjasi senelio raudonuoju motociklu.
1: Tačiau vieną dieną tėveliams išvykus, namuose kyla tikras sąmyšis, dingsta pati brangiausia akvariumo žuvis ir pipirmėtinis jūrų angelas.
2: Taip, pipirmėtinis jūrų angelas Liūtei Mikui ir naujam šeimos nariui mažajam Bigliui Busiui tenka tapti tikraisiais detektyvais, kad išsiaiškintų šią paslaptingą istoriją.
1: Oi, kaip viskas įdomu, bet dar įdomiau, kad šiandien turime tokią progą pakalbinti pačią autorę, Vitaliją Maksvytę. Vitalija, sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Gera jūs girdėti, kaip jūsų rugsėjo pirma.
3: Tai intensyvi turbūt kaip daugelio tėvų.
2: Taip, nes jūs esate...
3: Taip.
1: Jūs esate tas žmogus, kuris irgi švenčia čia rugsėjo pirmąją su savo mažaisiais.
3: Žinoma, aš esu mama.
2: Ir keturių vaikų mama.
1: O geras. Ir dar prie viso šito ir menų terapijos praktikė. Tai žiūrėkit, Vitalija, kaip vis dėlto gimė idėja knygoje sukurti tokį šiltą ryšį tarp anūkės ir senelio, besidalinančių bendra aistra nuotykiams?
3: Na, iš tikrųjų, tai stebint gyvenimą, stebint senelius, šiuolaikinius senelius, kaip jie mezga savo ryšį su anūkais, stebint draugių tėčius, kaip jie mezga ryšį su draugių vaikais, galvojant apie tai, kokį senelį turėjau arba neturėjau aš. Ir dar ir dėl to, kad man labai svarbu yra santykis ir ryšys, kokybiškas ryšys, ir man regis Lietuvoje jau vis daugėja to kokybiško ryšio tarp įvairių kartų vaikų ir ne vaikų, saugusių ir jaunuolių. Tai va, tai norėjusi dar akcentuoti ryšį, norėjusi leistis kartu ir į nuotykį, šio bei to išmokti šį bei tą padėti vaikams sužinoti, o gal ne tik vaikams, gal ir tėveliams, ir taip gimė šita knyga. Tiesą sakant, iš mano pačios džiaugsmo ir smalsumo.
2: Taip, pati knygos istorija išties skamba labai jaukiai, o rugsėjo 4-6 dienomis vyks Vilniaus dienos, kur savo knygų aikštę turės ir Alma Litera. Ar jūsų skaitytojai galės ten ir jūs sutikti?
3: Taip, šeštadienį labai kviečiu visus 12 valandą, jeigu gyvenimas susiklostys taip, kaip aš noriu, taip, kaip aš svajoju, tai iš tikrųjų 12 valandą Vilniaus knygo aikštėje mes turėsim ne tik mane, bet turėsime ir kinologę, pasienio pareigūnę, kuri konsultavo mane būtent šunų dresūros klausimais, rašant šitą knygą, taip pat turėsime priešgaisrinės tarnybos specialistą, kuris konsultavo mane priešgaisrinės gaisrininkų įvairiais klausimais, nes senelis šitoje knygoje yra buvęs gaisrininkas, buvęs ugnegesys ir na, norėjusi neprifantazuoti to, ko ten nėra. Ir dar, jeigu viskas gerai, tai žinokit, bus ir tikras senelis su tikru raudonu motociklu su lopšeliu ir bus galima ir paliesti ir pačiupinėti ir gal lopšelį įlipti. Tai va, tai turėsim tokią braškę vietę. Na, braškė vietė yra motociklo vardas.
1: Geras!
2: Vitalija.
1: Aš irgi noriu. O galima ir dideliem vaikam?
3: Žinoma.
2: Nes aš irgi dabar pagalvo apie tai, kad knyga skirta mažiesiams skaitytojams, bet žinokit, jūs intrigavot ir aš visai norėčiau prieš miegą perskaityti šitą knygą.
1: Taip.
3: O labai jauku.
1: Vitalija, norisi jūs paleisti, bet toks labai ant liežuvio galo klausimėlis. O jūsų pačių vaikai skaito mamytės knygas?
3: Skaito, bet jie, kaip čia, tas, kuriam skirta ta auditorija, dar pats neskaito, tai mama turi skaityti, o kiti jau yra didesni.
1: Supratau.
3: Bet šiaip skaito ir mano poeziją, ir knygas vaikams, ir šiaip daug knygų skaito, tai tuo džiaugiuosi.
1: Nuostabu. Viskas, Vitalija, tikime, kad šiandien jūsų diena yra tokiam lengvam sąmyšį, gražios dienos, gero rugsėjo ir susitiksime ten prie to raudono motociklo.
3: Iki.
2: Iki. Iki malonaus. Na, mes dar primename, kad knygos Liutė, Mikas ir paslaptingai dingusio tėčio žuvis ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
1: Na, o jau šį savaitgalį susitinkame visi renginyje Vilniaus dienos.
2: Tad užsukite į katedros aikštę įsikursančią knygų aikštę ir ten jūsų lauks leidyklos naujienos, renginiai ir susitikimai su rašytojais. Susitikime prie knygų rugsėjo 4-6. Plus. Reklama.

0: Kaskos.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas – augantiems kasdien.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99. Ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Labadiena, Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklando salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Vašingtonas oficialiai pripažįsta faktinį Jungtinės karalystės administravimą Folklando salose, kurias Argentina vadina Malvinų salomis, tačiau ginčia dėl suvereniteto nepalaiko nei vienos pusės. Nuo šiandien Norvegijos visuomenė turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu šalies karaliumi Haraldu V. Visi pageidaujantieji turės galimybę lietai praeiti pro karališkųjų rūmų koplyčioje pastatytą karaliaus karstą. Taip pat bus galima padaryti iki pat laidotuvių išvakarių. Laidotuvės numatytos rugsėjo 9-ąją Oslo katedroje. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente. Lietuvoje šiandien daug kur tikėtini trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur tikėtini trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos ir džiugiuosi, kad rudenį atėjus kai kurie geri dalykai išlieka ir vienas jų yra žaidimas M1 plus eteryje. Atspėkit dainą, apie ką mes čia šiandien ir mes jums padovanosime pakvietimus į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią parodą Auto Expo Vilnius.
2: M1 plus.
3: Trimis, tris tiksliau dienas mes susibursime po vienu stogu Litexpo ir visi tie, kas yra pakvaišę dėl automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus, tikrai žinokit, reikės įkvėpti ir iškvėpti, nes bus ką pamatyti.
1: Taip, lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir aišku pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie parodą autoexpo.lt.
3: Ir žiūrėkite, koks yra smagus planas. Jūs mums paskambinate 1-8-2-9, pasakote pavadinimą žinomiausios dainos apie mokyklą ir laimite pakvietimus sau ir savo, nežinau, šeimai į automobilių parodą ir padovanojat savo vaikui rugsėjo pirmosios progą. Va.
1: Taip, o daina, kurią atlieka grupė, tai ta grupė, ar ne, yra, man atrodo, iš tų grupių, kurių dainas tiesiog klausai, o būtent ta grupė, nu, vat, yra, žinai, ką aš čia šneku? Yra grupės, kurių muziką klausai. Ir yra grupės, kurių muziką tu tiesiog išgyveni. Tai mes būtent kalbam apie tokią grupę.
3: Ir net nesinori apie daug jos kalbėti. Tiesiog pagalvokit apie trikampį, juodą foną, įsimintiną viršelį ir jūs jau turite grupę, nes tai yra anglų, psichodelinio, progresyvaus, avangardinio roko grupė.
1: O daina jų yra apie tai, kad kai

0: Lyja.
1: Lyja.
2: Vaikų ašaromis ar dėl to, kad tiesiog iš dangaus ruduo atėjo?
0: Iš dangaus, dangus.
1: Ar šiandien turėt, Juozai, galimybę savo atžalas palydėti į mokyklą?
2: Juozas kažkur dingo. Ar aš jo nebegirdžiu? Ar Juozas kažkur dingo? Juozai, alio, alio, alio. Alio, alio, alio. Man atrodo, Juozas dabar...
1: Nieko tokio, ir aš neturėjau ką palydėti šiandien mokyklą.
2: Juozas sako,
1: gerai.
2: O jie to nieko
1: neturėjau. Galimybę, bet galit jūs jos neturėti, aš irgi neturėjau ir tame nėra nieko blogo. Gerai, pliusas klausas, sveiki.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas mums paskambino?
3: Andrius.
2: Andriau, iš kur?
3: Iš Utenos, pastovus.
2: O, labai gerai. Andriau, galit, galim kaip nors su jumis sustarti, kad jūs nebūsit kaip Juozas ir nepadėsit ragelio.
1: Neklausim, ar vaikus lydėjote į mokyklą.
3: Lydėjau, lydėjau, dukra į šeštą klasę.
1: O, kaip smagu.
2: Na gerai, Andriau, o atsimenat pat savo pirmą, nu pavyzdžiui, nežinau, kokią nors vieną iš rugsėjo pirmųjų?
3: Tikrai taip.
2: Atsimenat gerai žodžiais ar blogais?
3: Visada tik gerai.
2: O, kaip mielo, kaip gerai girdėt. Andriau...
1: O ar esate automobilių entuziastas? Ar mėgstate automobilius?
3: Šiek tiek.
2: Šiek tiek.
1: Tai pakvietimas į parodą visai laukiamas yra.
3: Be abejo, be abejo.
1: O, nuostabu. O mes, žinokit, laukiam teisingo atsakymo ir iš karto tada jums davanojam pakvietimą. Apie ką šiandien?
3: Pink Floyd'davo.
2: Nu, žinoma, aš jau girdžiu teisingą atsakymą. Pink Floyd'ai čia jau neįmanoma be jų rugsėjo pirmą. O, Andriau, pats Pink Floyd'us mėgstat?
3: Gal kažkada, bet...
2: Bet dabar jau...
3: Aha. Dabar truputį rimtesnė muzika.
2: Nu, supratau, laikas subręsti už...
3: Sunkesnė.
1: Kiekvienam etape skirtinga muzika, tas yra ir nuostabu. Puikiai, ačiū Jums už žaidimą, gražios dienos.
3: Ačiū Jums ir geros dienos Jums.
2: Tai va, Andrius ten kažkur iš Utenos, ką tik mums paskambino ir grieptelėjo Litexpo vykstančios parodos Auto Expo Vilnius bilietus rugsėjo 18-20 dienomis. Visus tikrai nuoširdžiai kviečiame ir dabar tiesiog norisi kažkaip pasileisti plaukus ir tą rugsėjo pirmosios progą paklausyti Another Brick in the Wall.
4: Eteryje Ieva ir Justė.
5: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
5: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryšio su Nemuno aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija pozityviai nenuteikia. Žiniasklaida, priminsiu, vakar pranešė, kad prieš sugrįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė vėl tapusi Matijošaitytė. Šio fakto viešai nedeklaravo, ji taip pat neatskleidė, ar už darbą Nemuno aušrai gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Šį rytą anksti dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų fiksuota nebuvo, tai patvirtina kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų įskridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvė visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę. Ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota. Jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamus. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikio kelti budrumą. Tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, karių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė kariuomenės atstovas. Tuo metu Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras pareiškė, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadarė. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui aiškiai davė suprasti, kad joks ekonominis spaudimas Rusijai nesumažės ir susitarimai kitais klausimais nebus įmanomi, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters remdamas iš šaltinių. Besentas su Siluanovu dvišalį susitikimą surengė didžiojo 20-uko šalių finansų lyderių susitikimo paraštėse Ešvilyje, Šiaurės Karolinos valstijoje. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklando salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei šie nepadidins išlaidų gynybai. Vašingtonas oficialiai pripažįsta faktinį Jungtinės karalystės administravimą Folklando salose, kurios Argentina vadina Malvinų salomis, tačiau ginčia dėl suvereniteto nepalaiko ne vienos pusės. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus. Per kūnyje vietomis lis markiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 10 minučių po 12 valandos, skanaus pietaujantiems ir kadangi šiandien rugsėjo pirmoji mokslo metų pradžia, tai aš pagalvojau, kad tuo metu mokykloje man būdavo pats laukiamiausias dalykas, tai pietų pertrauka. Kai varydavom su draugėm į valgyklą, ten valgydavom gardžiai, skaniai, po to gerdavom kavutę. Jau čia kaip būdavo kokį 16-17 metų kavutę su skaniai. Tai ir šiandien mes kažkaip pagautos nostalgijos ir sentimentų kviečiame jūs nusikelti į senąją Lietuvos virtuvę. Na, ta tokia sočia, daug nekainuojančia ir galbūt kartais paremta tuo, kas yra šaldytuve arba spintelėje, žinai, produktų.
2: Aš tikrai žinau, kad jūs juos žinot. Jie mum labai asocijuojasi ir tikrai su tais vakarais, kai mama sako, į kamerą yra įsivirsi. Arba su rytais, kai tėtis sako, į kamerą įsivirsi. Arba vis dėl to su rudeniu, nes labai yra įdomus faktas, kad būtent šitas džiaugsmelis vadinasi kaip tokie džiaugsmeliai rudenį, kurie po miškus vaikšto ir kai ant jų užlipi skauda.
1: Ir kurie ant kupros nešioja obulį, bet man atrodo, tik tai pasakose visą jie tai daro. Bet iš esmės taip, mes šiandien gaminame tokį visai nesudėtingą patiekalą iš miltų, kiaušinių, vandens arba pieno ir šiek tiek druskos.
2: Viskas, ir dažniausiai šitą variantą mes valgome pusryčiam, o vakarieniam, ypač toj senoj, kaip sako Justė, lietuviškoj virtuvėje būdavo populiaru daryti ir iš bulvių tešlos, tai, bet jau toks reikalas būdavo vakare ir ten jau su spirgais.
1: Taip, vat ir norėjau sakyti, kad jie valgomi su spirgučiais, grietinę, galbūt net grybų padažų sviestų. Ir įdomus faktas, kad jie yra gaminami iš tokios paprastos miltinės tešlos, o tą būdingą spigliuotumą, kaip mes sakome, tas paviršius išgaunamas yra perbraukus tešlos gabalėlį per tarkos nugarėlę. Va,
2: Oi, kaip gerai, žino, kaip skanu, nes tada tarp tų tarpelių prilimpa geriau uogienė arba padažas, supranti? Čia nuostabus patiekalas.
1: Bet jau žinok, tu spirgučio arba grybų padažo labiau norėčiau negu to patiekalo.
2: Nes
1: ruduo.
2: Jau ruduo, jau ir šaltis, ir lietus. 1-8-2-9, ko jūs norėtumėt, gal pliuso marškinėlių, paskambinkit.
1: O, pliuso marškinėliai, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ar pliuso marškinėlių reikia?
3: Labai reikia.
1: Gerai, tai pasikalbam, ko jis vardu.
3: Jurgita,
1: iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Iš Kauno, iš Saulėto Kauno.
2: O!
1: Tikrai Kaune Saulė?
3: Taip, po lietaus nušvita Saulė.
1: O, va, to ir gražu gyvenimas, po lietaus nušvinta Saulė.
2: O galim kaip nors rugsėjo pirmosios progą negėlių žiedais apsikeisto, jūs mums vieną spinduliuką atsiūsit, bent vieną.
3: Gerai.
1: Puikiai. Na ir tada, kaip bepučiant, pabandykit atspėt, kas tie maži minkšti su spigliukais, bet tie spigliukai visai nekanda, o kai tik labai priešingai sotus yra. Kas?
3: Tikriausiai
2: ežiukai. Taip.
1: Ir aš dar kažkur... Taip, man atrodo, kad buvo nesunku.
3: Taip. Labai geros užuominos buvo.
2: O palaukit, Jurgita, iš kur jūs ežiukus pažįstat?
3: Iš vaikystės?
1: Nostalgiškas patiekalas.
2: Tai dabar papasakokite mum vis tiek jau dabar jau smalsu, žinokit, ar su uogiene geriau, ar vis dėlto renkate spirgučiai grybai?
3: Sviestas ir
2: grietinė. O, ir dar
1: Jurgita, mano draugė. Oi, gardu, taip. Gardu.
2: Jurgita, vis dėlto geriau pusryčiam ar vakarieniai?
3: Ir dabar pusryčiam.
2: Pusryčiam. Gerai. Ar į tešlą įdėtumėt ir šiek tiek varškės?
1: Oi, merginos, jūs taip skaniai gaminat, man jūs eilėtys. Vaikiai, Jurgita, ačiū jums už žaidimą, pliuso marškinėliai keliauja jums.
3: Iki gražios šventės ir jums.
2: Na tai lyg ir planas visom mamom turėtų būti aiškus, jeigu nesugalvosite, ką rytoj gaminti pusryčiam vaikam, ežiukai, kaip ir Jurgita sakė, šiek tiek varškytės, šiek tiek sviestuko ir grietinytės.
1: Toks labai nostalgiškas patiekalas, nors dar radau, kad kituris yra vadinamas abriedukais.
2: O, prašau. Tai gali būti, žinok, kiekvieną, žinai, mes vadinam tam tikrą reikaliuką...
1: Ežiukai.
2: Ežiukai. Rudenėlis dabar ežiukai.
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Artūras Rakauskas iš Zipilių dvaro restorano kuchmistrai. Šiandien pasidalinsiu, kaip nesudegint svogūnų, juos karamelizuojant. Tai visą laiką pradėkite nuo druskos. Druska iškels iš svogūnų sultis išgaruos ir svogūnas iš savo natūralaus cukraus susikaramelizuos.

0: The proof.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai €49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena €39. Maksima tai, ko reikia.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumų ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Apie tai pareiškė žurnalistams po apsilankimo rugsėjo pirmosios šventėje. Anot jo, mokyklų pedagogai susidūrė ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Kaip rašė BNS, prezidentas kiek anksčiau kritikavo vyriausybės vykdomą švietimo politiką, teigdamas, kad ministrė turėtų neimituoti problemų sprendimo, imtis realių veiksmų joms spręsti. ESO nuo šiandien jau priima gyventojų prašymus dėl audros nuostolių atlyginimo, jei elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kaip žada kompanija, gyventojams bus atlyginama iki 220 eurų tiesioginių nuostolių, o ši išmoka bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatytą elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad viena išmoka kitos nesumažins. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas Rusijos finansų ministrui Antonui Sulanovui aiškiai davė suprasti, kad joks ekonominis spaudimas Rusijai nesumažės ir susitarimai kitais klausimais nebus įmanomi, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniu. Bessentas su Sulanovu dvišalį susitikimą surengė didžiojo 20-uko finansų lyderių susitikimo paraštėse Ešvilyje Šiaurės Karolinos valstijoje. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII turi prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. Priesaiką jis turi duoti parlamento didžiojoje salėje po 1.5 valandos. Velionis karalius turėjo didžiulį visuomenės palaikymą, nepaisant virtinės skandalų, persekiojusių jo šeimą paskutiniais jo 35 metus trukusio valdymo laikotarpio metais. Visuomeninio transliuotojo paskelbta apklausa parodė, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai Norvegijoje akivaizdžiai išaugo. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnėje vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutės ir va, rugsėjo pirmosios diena jau įpusėjo ir mes irgi su Ievute jau turime vieną kitą planą kišenėje, keliausime į dieną, bet prieš tai turime gražių naujienų su rudeniu, ar ne? Sugrįžta pavyzdžiui ir Venecijos kino festivalis, kai, nes ten didžiausios Holivudo žvaigždės jau vyksta, ruošiasi, nes būtent rytoj trečiadienį prasidės 83-asis Venecijos kino festivalis ir iš tikrųjų Venecija ruošiasi tai kino metų kovui, kurioje ir žvaigždės susitinka, ir Oscarų favoritai, ir kylantys skandalai. Na, žodžiu, bus tikrai įdomu ne tik akis paganyti, kai bus apsirėdžiusios, apsirengusios Holivudo ir ne tik žvaigždės ant raudono kilimo, bet ir aišku, nepamirškim ir filmų, kino, dėl ko ir susitinka Venecijos kino festivalis.
2: Žinot, norit jūs ar nenorit, išgirsit ir žinosit, kas kaip atrodė, kas laimėjo, dėl to, kad mums su Juste visą laiką yra smalsu šie reikaliukai. Ir Juste taip gražiai mus įvedė į Italiją, ar ne, kalbėjo apie Veneciją. Aš tada noriu nuskelt greitai į Veroną. Jeigu teko pabuvoti, tikrai žinote apie Džiulietą ir garsiąją jos krūtinę, kurią reikia paliesti už laimę, sėkmę, meilę ir pilnatvę savo gyvenime. Tai žinokit, jeigu labai tingit į tą Italiją, tai Palanga, prašau, Lietuva.
1: Turi savo ne Džiulietą, bet savo undinę.
2: Undinėlę. Aš žinok, žiūriu ją ir negaliu nesišipsoti. Ta prasme, skulptorius Gaubas, iš tiesų Gaubas, tiksliau, reikėtų tarti, nustebino dar vienu savo darbu ir Palangoje atidengė netradicinę undinėlę ir kodėl jinai yra netradicinė. Dėl to, kad jinai yra provokuojanti ar net įžuli. Būtent taip lietuviai ją jau mato, bet man tai nežinau, aš matau tą papytį, kurį galima paliesti dėl laimės, aš matau tą ledų porciją.
1: Bet kokiu atveju aš matau ir truputėlį kitokias kūno formas, lyginant su Džiulieta, bet...
2: Ai, kam nebūna po vasaros? Nu, kam nebūna? Dar plius su ledų porcija, man tai tokia kažkokia šmaikštuolė gal net.
1: Ne, aš ir... galvoju, kad čia yra skirtingas moteriškumo proporcijų parodymas yra.
2: Būtent.
1: Bet irgi šitą undinėlę labai graži, labai moteriška.
2: Taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad ir mes
1: kam
2: turim... Kad ir mes turim savo papytį, kurį galime liesti dėl laimės, džiaugsmo ir ledų gausos.
1: Na gerai, nuo papyčių dar prie tokių

0: kalbant apie ėjimą paskui, kažkaip mes su Juste ryte pradėjome, kad tai yra, rugsėjo pirma yra kažkokia pradžia, ar ne? Ir labai kai kurie gerbėjai nuliūdo, kad kai kam ta rugsėjo pirmoji, imkim taip, yra tam tikra pabaiga, nes visai nesenai savo, jeigu taip tiksliai pasakyti, prieš 19 valandų, Messi įdėjo įrašą į savo Instagramą, kur gerbėjam pasakė, kad vis dėlto savo karjerą rinktinėje aš baigiu ir jisai atsisveikina su Argentinos klubu.
1: Tai... Bet kokia atveju, man atrodo, ne veltui yra sakoma, kad viena pabaiga yra kažko naujo pradžia.
0: Aš tai 100% žinok, manau, kad tiek Messi, tiek Ronaldo vieną dieną bus treneriai ir taip kausis kita forma, žinai.
1: Taip. Nu tai va. Nes man atrodo, tas adrenalinas, kurį jie kiekvieną kartą išgyvena rungtynių metu, jisai turi būti perkeliamas kažkur, tai net nebejoju, kad sulauksime žinių.
0: Na, kalbant apie adrenaliną, mes jums linkime adrenaliniškos rugsėjo pirmosios, nes prasideda kamščiai!
1: Gal galima palinkėti ir kantrybės, bei žinoma, aišku, dar kartą visus su nauja pradžia, rudens pradžia, lai, kaip vakar sakiau, lai ruduo ateina su meile, sau, aplinkai ir kiekvienam iš mūsų.
0: O jeigu kažko gyvenime trūksta, visada gali paliesti stebuklingai papyti.
1: Arba kiekvieną kartą vis pasigarsinti radijo imtuvą, kuriam vienas plius visada šalia. Tad Jėvos ir Justas duetas su jumis šalia vėl bus nuo rytojus 10, o iki tol sakom, gražios dienos.
0: Iki.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plius.

0: Lietuvoje liekant kelioms minutėms iki 13 valandos sulauksime 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, labas.
0: Išties graži rugsėjo pirmosios popietė. Kokiomis tu nuotaikomis rudenį pasitinki?
1: Rugsėjo pirmosios, aišku.
0: Na taip, tai kaip čia nauja pradžia yra nauja pradžia.
1: Kaip čia apie ką nors kito šnekėti, nei apie švietimą ir visą su, tai, kas su juo susiję. Nes faktas, kad šiandien valstybės vadovai nieko neveikia, tik tai važinėja po įvairias mokyklas ir pasisakinėja švietimo problemų klausimais. Na ir labai taip pagalvojau, kad juokingai tai turėtų jaustis švietimo ministrė, nes na čia kaip būna kalėdiniai vakarėliai, kai kolegos jau susirenka, o vadovas sako, viskas šiais metais buvo labai blogai, žinot. Ir tie rezultatai netokie, kaip reikia. Ir kitais metais aš tikiuosi, kad bus na, nors šiek tiek geriau negu šiemet, nes viskas labai nepavyko. Tai panašiai turėtų jaustis švietimo ministrė, kuri irgi sulaukė iš prezidento tą progą pilos, kad vyriausybės vykdoma švietimo politika yra imitacija. Na ir šiuo atveju, tiesą sakant, jeigu kas paklaustų mano nuomonės, tai aš manau, kad prezidentas na, turi tikrai tiesos jo pasisakymas ir na, ministrė rugsėjo pirmosios progą turėjo aiškintis, kaip tai yra, ar taip, ar ne taip ir na, va štai, apie visą tai žiniuose netrukus.
0: Taip, tai ministrė iš ties rugsėjo pirmoji nėra labai linksma, o orų prognozė, ir jinai linksmina mus, nes čia sinoptikai žadėjo apie audrą, lietų per kūniją, Vilniuje pakol kas nelyja.
1: Taip, čia pro langą nieko labai tokio nematom, nes kaip ir į rytų Lietuvą turėtų labiau ateiti po pietų kažkokie lietus. Na, tokios audros sinoptikai, kaip buvo čia nelabai seniai ir dar iki šiol vat, pasiekmes turim, tai dar neprognozuoja šiandien, ačiū Dievui, tai žiniuose bus apie tai, kaipgi ten su tom kompensacijom už tą buvusios audros padarytą nuostolį ir kas gali kreiptis ir kada, tai šiek tiek na, trumpai papasakosiu ir šitą informaciją.
2: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Apie tai jis pareiškė žurnalistams po apsilankimo rugsėjo 1-osios šventėje. Anot prezidento, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Jis taip pat suabejojo vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir kiek anksčiau teigia, kad darbas imituojamas. Rugsėjo 1-ąją kalbėjęs šalies vadovas sako, kad dėl pokyčių ir reikalingų darbų su švietimo ministre ateityje kalbėsis ne kartą.
1: Stengsiuosi palaikyti labai tokį darbingą ryšį su ministre. Ir tikrai turėsime ateityje ir susitikimo. Na, kad ir tas pastarasis atvejas dėl slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano giliu įsitikinimo, mokykla tai nėra vien tik tai praleisti metai. Dėl tos priežasties įstatymą vetavau ir manau, kad tai yra sąžiningas kelias, nustatantis pereinimą į laikotarpį ir leidžiantis mokiniams pasitempti. Žinoma, visoms institucijoms darant darbus, kuriuos būtina daryti, kad neatsitiktų taip, kad 2029 metų rugsėjo 1-ąją artėjant, sakysime, oi, vėl nepasirinkti. Ruošiame, mažinkime slengsti. Tai nėra tas kelias ir aš manau, kad kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
0: Sako šalies vadovas. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, taip pat kalbėjusi rugsėjo 1-osios šventėje, tikina nesijaučianti imituojantį darbo. Tačiau papačiu jinai tikina, kad šiemet švietimo sistemoje pokyčiai yra neplanuojami, kalbamas apie darbus, kurie bus įgyvendinami 2-5 metų laikotarpyje. ESO nuo šiandien jau priima gyventojų prašymus dėl audros nuostolių atlyginimo, jei elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kaip žada kompanija, gyventojams bus atlyginama iki 220 eurų tiesioginių nuostolių, o ši išmoka bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatytą elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Tikima, kad viena išmoka kitos nemažins. Bendrovės teigimu prašymus galima pateikti per ESO savitarną, elektroniniu ar paprastu paštu, neturintiems prieigos prie elektroninių kanalų ir klientų aptarnavimo telefonu. Kritikai teigia, kad ESO siūlomos kompensacijos toli gražu nepadengs vartotojų patirtų nuostolių. New Yorko Times aikštėje peiliu ginkluota moteris nužudė vieną žmogų ir sužalojo kitą, o galiausiai ją nukovė policijos pareigūnai. Apie šią istoriją pranešė miesto meras Zohranas Mamdanis. Teigiama, kad užpuolikė turėjo psichikos problemų, aukų tapatybės neatskleidžiamos, kol bus informuoti jų artimieji. Policija patvirtino, kad prieš panaudodami tarnybinius ginklus nesėkmingai bandė neutralizuoti užpuolikę elektrošoku. Po valandos naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII turi prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. Priesakais turi duoti parlamento didžiojoje salėje. Velionis karalius turėjo didžiulį visuomenės palaikymą, nepaisant virtinės skandalų, persekiojusių jų šeimą paskutiniais 35 metus trukusio valdymo laikotarpio metais. Šiandien visuomeninio transliuotojo paskelbta apklausa parodė, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai akivaizdžiai išaugo. Beveik 3/4 norvegų nurodė pritariantys monarchijai, tai 8% daugiau nei ankstesnė apklausa gegužę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Pirma rugsėjo mėnesio diena, pirma rudens diena. Linkiu teigiamų emocijų, linkiu neprarasti to vasariško entuziazmo, kuris mus lydi nuolatos. Ir laiką leiskime toliau drauge su mūsų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutę po pusės antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jį kalbėjo šalies vadovui, pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Anot ministrės, šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimus. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029 metų. Nedarbas Liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostato duomenis. Nedarbas šalyje per metus sumenko 0,6 punkto ir siekė 6,2% per mėnesį nepakito. Darbo Liepą neturėjo 97 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Jos gylis siekia maždaug 7 metrus, o skersmuo apie 20 metrų. Apie tai savo socialiniuose tinkluose pranešė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Smegduobė netoli magistralės Via Baltica pastebėjo seniūnijos darbuotojai, teigiama, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Airijoje renkasi Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Pagrindinis klausimas – Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Tai vyksta augant susirūpinimu dėl Rusijos kampanijos, kurie siekiama destabilizuoti Kyjivo sąjungininkus Europoje. Gynybos ministrai, kurie susitinka prieš rytoj vyksiančias užsienio reikalų ministrų derybas, turėtų kalbėti su naujuoju Ukrainos laikinuoju gynybos ministru Jevgenij Mišmara. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, per kūnyje vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktai nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 34 minutės.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storin obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storin.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13 valandų 46 minutės Lietuvoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje netrukus gali įsisukti permainų vėjai. Skelbiama, kad pasiūlymo stoti prie nacionalinės rinktinės vairo sulaukė Šiaulių strategas Darius Angaila. Ir Basket News, remiantis savo šaltinių duomenimis ir apie tai šiandien pasakoja 15 min, skelbia, kad 48 specialistas sulaukė asociacijos Lietuvos krepšinis pasiūlymo imtis vyriausiojo trenerio pareigų. Ir tokiu būdu jisai pakeis Rimą Kurtinaitį. Songaila pasiūlymo stoti prie rinktinės vairo buvo sulaukęs dar Liepos mėnesį. Vis dėlto mėnesio pabaigoje strategas jį atmetė. Dabar panašu, kad prie tokių kalbų ir prie tokių diskusijų bei tokių minčių vėl grįžtama. Visgi kiek anksčiau buvo Mindaugas Balčiūnas. Teigia, kad pats Kurtinaitis turi apsispręsti dėl savo tolesnio darbo rinktinėje. Kaip bus, apsispręs pats treneris, mes esame tikrai už Kurtinaitį ir padėsime, kuo galėsime. Taip kalbėjo Mindaugas Balčiūnas, sutartis yra olimpiniam ciklui. Bet matote, padėtis, kokia buvo prieš mėnesį dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių ir paties trenerio ir viso proceso sprendimai kinta. Dabar džiaugiamės pergalę ir toliau dėliojame kito lango planus. Ir po pergalės prieš Bosniją ir Hercegoviną dabartinės rinktinės vairininkas teigia, kad su federacijos atstovais dėl savo ateities dar nebuvo kalbėjęs.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus.
4: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Kinas Plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Reklama.

0: Briusas Springsteenas Born in the USA skambėjo čia Pliuso eteryje po kelių minučių. Aurelija Gintautaitė tikisi mūsų visų dėmesio. Girdėsime 200 sekundžių informacijos ir kolegė rengiasi vos po kelių minučių mums pasakoti apie tai, kokio dydžio nauja smegduobė atsivėrė Pasvalio rajone.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip įkalbėjo šalies vadovui, pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar jį nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Anot ministrė, šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimus. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029 metų.
1: Dabar, kai jau žemdirbė...
0: Lietuvoje arti 6% siekiančius infliacijos iki šiol maisto ir paslaugų kainas stipriau nepaveikė, tačiau rudinėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos, tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnes trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai. Taip pat ir biokūras šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokūro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui, tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Nedarbas Liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostato duomenis. Nedarbas šalyje per metus sumenko 0,6 punkto ir siekė 6,2% per mėnesį nepakito. Darbo Liepą neturėjo 97 tūkstančių žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gylis siekia maždaug 7 metrus, o skersmuo apie 20 metrų. Apie tai savo socialiniuose tinkluose pranešė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Smegduobė netoli magistralės Via Baltica pastebėjo seniūnijos darbuotojai, teigiama, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 14 valandos. Sveiki gyvi, rugsėjo 1 su rudenėliu ir svarbiausia, galbūt neapsunkinkime savęs tom neigiamom mintim, jog va viskas jau čia ruduo prasidėjo. Ne, ruduo yra labai gražus metų laikas ir ruduo dovanoja tiek pat džiaugsmo kaip ir vasarą. Laiką leiskime toliau draugės su Pliusu, beje, dar šią valandą mūsų laukia Pliuso kino filmo rekomendacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

Kinas Plus. Reklama. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: tu, Valtero.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: 14 valandų 43 minutės. Lietuvoje su ZZ Top artėjame mes prie trečios popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos kino filmo rekomendacija, ką įdomaus, ką gražaus galima būtų pasižiūrėti šiandien rugsėjo pirmąją, tai kviečiu žiūrėti kino filmą Amžinai jauni. Paryžius, 90-mečio pabaiga, žymus režisierius Patrice Garel prestižinėje teatro mokykloje ką tik surinko naują kursą. Talentingi, entuziastingi jaunuoliai atsiduria konkuravimo įtampos persmelktoje aplinkoje ir žengia čia pirmuosius aktorinės karjeros žingsnius. Jie ne tik mokosi ar kuria vaidmenis, bet ir karštai neria į naują gyvenimą, išgyvena stipriausias meilės baimės, semia iš gyvenimo viską, patiria pirmasias tragedijas.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Kviečiu žiūrėti žmonės cinema. Atrinktas, kokybiškas, legalus, kinas internetu, naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, kino festivalių programos, lietuviškas kinas, tiesiog geriausi filmai. Nuo kino pavasario filmai su planu nemokamai.
2: M1 Plus.
1: Reklama.

0: plius. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
0: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Reklama.

Kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki 3 popiet, 15 valandą čia pliuso studijoje. Mes laukiame Aurelijos Gintautaitės ir laukiame naujausios bei aktualiausios informacijos ir kolegė rengiasi mums pasakot apie tai, kurie Lietuvos rajonai jau sulaukė audros.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikų pirmąją rudens dieną prognozuota audra apima vis didesnę dalį Lietuvos. Pranešama, kad gatvės jau patvino Kaune, Telšiuose ir kitose vidurio Lietuvos regionuose. Anot meteorologų, per šalį šiuo metu slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša bei stipriais vėjo gūsiais. Lietuvoje vis dar daug vartotojų neturi elektros energijos po prieš pusantros savaitės siautusios rekordiškai stiprios audros. Meteorologai perspėja, kad antroje dienos pusėje neramiausio orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Išsamiau oro prognozė žinių pabaigoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Laurijos Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryčio su Nemuno Aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Žiniasklaida vakar pranešė, kad prieš sugrįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rinkti partijos atsakymą komisijai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ministrė tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Duodama interviu vieno informacijos tarnybai, Raminta Popovienė sakė, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-okų žinių patikrinimo slenkščio įsigaliojimui 2029-aisiais klausimus.
1: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Yra tikrai labai labai opi problema. Problema tam, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą, visiškai nesvarbu, kur jis gyvena. Ir žinoma, ugdymo programos ir įvairūs patikrinimai, kaip mes toliau atliepsime mokinių lūkesčius 10 klasės, ką mes dabar kalbame apie įvestą slenkštį po 3 metų, tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje priimti.
0: Ministra tikina, kad 2027 metais žadama pateikti ir siūlymą, kaip pertvarkyti mokyklų tinklą. Vokietijos žiniasklaida praneša, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginiame oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis ir vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas vėliau turėtų kreiptis į žiniasklaidą. NATO narė Vokietija, remiant Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Į sostą jis automatiškai žengė penktadienį mirusio tėvui karaliui Haraldui V šalį valdžiusiam 35 metus. Naujojo karalių žmona karalienė Mette Marit šiuo metu vyksta po plaučių transplantacijos ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo. Apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos. Laiką leidžiame toliau draugės su Pliusu. Beje, įpusėjus šiai valandai kviečiu klausytis verslo informacijos, o arčiau ketvirtos atsiversime Pliuso kalendorių. Gražios popietės su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Vienas gražiausių ir vienas nuostabiausių Luis Capaldi kūrinių nuskambėjo čia pliuso eteryje. Mes įpusėjome dar vieną valandą. Aurelija Gintautaitė netrukus su verslo informacija, iškart po to puikus Celine Dion kūrinys.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia Baltijos šalyse naftos perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva arbitraže siekia prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės finansinių sunkumų patiriančios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac. Su ja Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik milijardo eurų vertės sutartį dėl mažykių gamyklos modernizavimo projekto. Šią informaciją praneša BNS šaltiniai. Orlen Lietuva pernai lapkritį nutraukė sutartį su Petrofac dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos, šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluojant atlikti darbus, bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais. Aplinkos ministerija skelbė, jog ruošiama būsto prieinamumo strategija. Tai žadama padaryti iki kitų metų Seimo pavasario sesijos. Aplinkos ministrės nuomonė, jeigu didmiesčiuose pagrindinė problema yra būsto įperkamumas, tai mažose savivaldybėse nėra būsto pasiūlos arba jis nekokybiškas. Kol kas tarp konkrečių darbų įvardinama tik būsto renovacija. Kitų metų pirmąjį ketvirtį planuojama skelbti kvietimą daliniai renovacijai. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai du kartus mažiau nei šių metų vasarą, kai jis skraidina 22 maršrutais. Kaip pranešė pati bendrovė, skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planų. Avialinijos skelbė keleiviams siūlysinčios esą patogesnės galimybės pasiekti įvairias kryptis su persėdimu Rygoje. Dėl karo artimuosiuose rytuose toliau kylant energijos kainoms, infliacija eurozonoje rugpjūtį šoktelėjo iki 3,3% ir pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį. Tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenys. Metinė infliacija paskutinį vasaros mėnesį gerokai viršijo Europos Centrinio banko taikomą tikslinį 2% lygį ir buvo didesnė negu Liepa, kai sudarė 2,9%. Metinė infliacija paskutinį vasaros mėnesį gerokai viršijo Europos Centrinio banko taikomą tikslinį 2% lygį ir buvo didesnė negu Liepa, kai sudarė 2,9%. Eurostat prognozėmis daugiausiai rugpjūtį turėjo augti energijos kainos. Europoje kylant bendroms pragyvenimo išlaidoms įdomų sprendimą priėmė baldų milžinė IKEA. Kaip skelbė agentūra FT, bendrovė pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios iki 28% mažina maždaug 1,5 tūkstančio prekių kainas Europoje, siekdama pritraukti daugiau pirkėjų. Skaičiuojama, kad tai IKEA Europoje kainuos apie 1,2 milijardus eurų, o pokytis bus taikomas maždaug 900 prekių kiekvienoje rinkoje. Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas tapo vienu iš pakviestųjų į G20 susitikimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau amerikiečių sprendimas pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios pakviesti rusų atstovą sukėlė politinę audrą. Finansų ministrų grupinė nuotrauka padaryta be Rusijos delegacijos dalyvavimo. Vokietijos vicekancleris šį žingsnį vertino kaip bandymą normalizuoti santykius su Rusija, pridurdamas, kad pats nemato jokios priežasties tai daryti. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos šią savaitę sumažėjo vidutiniškai 9,5%. Įsigaliojus vyriausybės remiamai priemonė, kuria siekiama spręsti problemas susijusias su perkamosios galios mažėjimu. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Maksimos Plus. Reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Reklama.

0: 15 valandų 45 minutės Lietuvoje. Artėjame prie ketvirtos popiet, 16 valandą čia prie eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverskime pliuso kalendorių. Rugsėjo pirmą dieną ir pirmas įrašas šios dienos pliuso kalendorijoje mus nukelia 1902. Prancūzijoje įvyko režisieriaus Žožo Mielė nebyliojo kino filmo Kelionė į Mėnulį premjera. Šis įvykis oficialiai žymi mokslo fantastikos žanro gimimą ir yra laikomas vienu svarbiausių posūkio taškų ankstyvojo kino istorijoje. Kino filmas apskritai buvo naudojamas iki tol tik tai tokiems dokumentinės realybės fiksavimo momentams, o pat būtent šis filmas jau įrodo, kad ekranas gali tarnauti kaip erdvė ir dramai, ir iliuzijai, ir neribotai žmogaus vaizduotėj. Beje, siužetai įkvėpė Žiulio Verno ir Velso literatūra, ikoniškas filmo kadras, kuriame kosminis aparatas ištringa antropomorfinio Mėnulio akyje, tapo tiesiog universaliu ankstyvojo kino simboliu, dariusiu įtaką ištisoms režisierių kartoms. Keliamės į 1984-osius. Tina Turner, būdama 44 metų amžiaus, ši amerikiečių atlikėja, su kūriniu What's Love Got To Do With It Amerikoje kyla į pačią aukščiausią pirmąją topo poziciją ir šis pasiekimas įtvirtino vieną įspūdingiausių ir sėkmingiausių sugrįžimų populiariosios muzikos istorijoje po asmeninių ir profesinių krizių. Beje, dainininkė tapo vyriausia moterimi atlikėja, kurios solinis kūrinys tapo prestižinės Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekė pačią aukščiausią pirmąją poziciją. Tai su puikia daina ir puikia atlikėja. Atsisveikinu, gražaus laiko su bliusu, susitiksime rytoj, pirmą, iki.

0: reklama.
1: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikų pirmąją rudens dieną prognozuota audra apėmė didesnę dalį Lietuvos. Pranešama, kad gatvės patvinusios Kaune, Tauragėje, Telšiuose ir kituose vidurio Lietuvos regionuose po pietų lietus pasiekė ir sostinę. Anot meteorologų, per šalį šiuo metu slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša bei stipriais vėjo gūsiais. Lietuvoje vis dar daug vartotojų neturi elektros energijos po prieš pusantros savaitės siautusios rekordiškai stiprios audros. Tuo metu Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba pripažįsta, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. ESO skelbia, kad prašymus kompensacijoms gyventojai gali teikti nuo šiandien. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnę žalą dėl elektros sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO ir atskira tvarka numato bei didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėtom kirstimo mokesčio, kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandos plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso. Būt jeigu yra įrodoma didesnė žala, lygiai taip pat negali būti ir privačių gyventojų, jeigu, na, sakykime, tinkluose atsiranda dėl, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo. Na,
0: Tarybos pirmininkas sako, kad vertinant dabartinius audros padarinius, ESO bus rekomenduojama įsigyti daugiau elektros generatorių, nes jų dabar yra per mažai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako, norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ministrė teigia, norinti sulaužyti mitus, kad vyriausybė tiesiog dirba tam, kad dirbtų. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o į visos vyriausybės atsakomybę. Anot Ruginienės, dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Vokietijos pareigūnai informuoja apie naują galimą hibridinį išpuolį Brandenburgo Šprienicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos šiluminės elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo avarinės tarnybos. Policija praneša, kad niekas nenukentėjo. Nuo Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikdymą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis tai nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Potsdamo policija. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, apie tai pranešė šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba. Vidutinė temperatūra šalyje birželio ir rugpjūčio mėnesį siekė 16,5 laipsnių Celsijaus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Ir 12 minučių po ketvirtos ir mes štai su Tomu sveikiname su jumis tokią lietingą rugsėjo pirmąją dieną. Čia girdėjau merginų pokalbį dienos metu, klausiau, tai sakė, čia mokinukų ašaros liejasi šiandieną. Man labai patiko, galvoju, aš irgi noriu šitą pasidalinti, nes labai toks taiklus. Atsimenu, kai rugsėjo pirmą eidavau į mokyklą, tai aš labai nenorėdavau.
2: Tai girdėjai, ašarų potviniai vėl Lietuvoje.
1: Čia, bet visiškai panašu, kad tikrai daug kas nenorėjo eiti rugsėjo pirmą, nes nori vis tiek tų dvejetukų būna ir tėvam parnešti ir visko, bet mokslo šaknis karčios, vaisiai saldus. Tai, manau, viskas čia tik į gerą.
2: Radio namai yra visai šalia Gedimino prospekto. Man taip sutapo kažkur jau su reikalais ir Gedo prospekte, kaip tik pataikiau stebėti tą mūsų jaunąją studentų kartą. Visi fakultetai, universitetai eina su rektoriais prieš akyje, kas kažką skanduoja, kas būgna paėmęs, kas Sizifo akmenį stumia. Žodžiu, tai tokia kūryba ir tu supranti, kad čia yra tiesioginė, ta prasme, mūsų ateitis.
1: Visiškai.
2: Jauni žmonės, kaip pilni energijos, gyvybiškos tokios, optimizmo tokio.
1: Tie, kurie dar kalnus
2: yra,
1: nuvers.
2: Tai yra neįkainoma, kažkaip labai gražu žiūrėti tos žmonės su tokiu entuziazmu, perkopusius gyvenimo laiptelį iš mokyklos į universitetą ir dabar jie leidžia erdvėlaivius, palydovus, užkariauja kitas galaktikas. Ne, užkariavimas kažkaip jau atsibodęs yra mūsų.
1: Gal tiesiog, planetoje. Sukuria kažką naujo.
2: Sukuria dabar kažką naujo ir gerokai, labai ačiū tau, labai gerai pataisėjai. Tai ruduo įsibėgėjo, gerbimieji, bet man tai visai patinka ruduo, nes mes vat kažkaip netikėtai, net jeigu ir be atostogų kažkas šokom į kažkokį tokį ekspresyvų režimo, kaip čia, ekspresyvų režimą.
1: Taip.
2: Siekiant savo tikslo.
1: Taip.
2: Tas sezonas vasaros pasibaigė, viskas, nėra čia ko tingėt, dirbam.
1: Po truputėlį sugrįžti į tokį ritmą, gal sakyčiau, nes vasara dažnai būna toks, aš kaip žinai sakau, išsitaškimas, taip ir to noris, ir ano noris, ir trečia. O kažkaip rudenį jau sugrįžta tas sėslumas, pasimėgavimas tokiu kokybišku darbu.
2: Bet žinai, niekas iš mūsų ko netims. Prisiminimo apie vasarą.
1: Taip, tas nostalgijos ir pato to tokio troškimo, kad kuo greičiau jinai vėl ateitų.
2: Ir mes ypač radijoje turim tokį mechanizmą, kaip galima tos prisiminimus sugražinti. Mes paklausome kokios nors nostalgiškos dainos.
1: O, taip, kuris sugražina mums prisiminimus. Ir būtent M1 plus yra muzika, kurią jauti, kuri tikrai gali jūs nunešti kažkur į tą paauglystę, vaikystę, tą vasarą.
2: Smagu, kad pakeliui namo esate kartu su Tomu ir Akvile. Mes jums paruošę esame tokį suvenyrą, visai naują dainą su country prieskoniu. Tai nėra visai naujas balsas, mūsų atrė gal ir naujas, bet tai yra grupės, ex-grupės Uncle Tupelo narys, Jay Farrar, ir dabar jo projektas vadinasi truputėlį kitaip, Son Volt. Veikla buvo pradėta senosios grupės 94 metais, o štai vasaros, šios vasaros pabaigoje prieš kelias dienas Son Volt išleido naują dainą, kuri vadinasi Serenade Song.
1: Na, tai mes jos ir paklausom.
3: Nauja daina pliuse.

0: Plius. Plius. Reklama. Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Na ką, 16:32 ir atėjo metas aktualiajam dienos interviu, kur mums Simona Kvedrytė papasakos, kodėl švietimo mokslo ir sporto ministrė švietimo sistemoje nežada jokių pokyčių. O iš karto po to pasiklausysime aksominio nuostabaus, vienintelės ir nepakartojamos Whitney Houston balso.
1: Kol prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, imituojant švietimo problemų sprendimą, pati ministrė kritiką atmeta, bet rugsėjo pirmąją siunčia žinę, šiemet pokyčių nebus. Apie tai kalbame su švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Švietimo bendruomenė kalba apie brandos egzaminų organizavimo problemas, prastą mokinių pasirengimą studijuoti, matematikos žinių spragas, kalbama, kad mokyklų tinklą reikia optimizuoti. Problemų išties gausu, bet jūs sakote, kad pokyčių nėra planuojama. Kodėl?
2: Šiandien mes tikriausiai pirmiausia turime kviesti švietimo bendruomenę ir tą ir darau grįžti prie pagrindinių pamatinių švietimo taškų. Ir pirmiausia, kalbame apie pasitikėjimą mokykla, apie pagarbą mokytojui. Pirmieji mūsų darbai ir tai, ką mes dirbame, tai yra akcentuojama. Pokyčiai ne visada turi būti kiekvieną dieną. Šiandien kalbame apie stabilumą. Šiandien tikrai didžiausią dėmesį turime skirti emocinės socialinės stiprinimui mokykloje. Akcentuojame pedagogų mokytojų darbo sąlygas, savijautą, palaikymą, naujų pedagogų pritraukimą. Taip parengėm, pristatėm naują pedagogų pritraukimo išlaikymo darbo vietoje planą, kur labiausiai akcentuojame ne tik, kad kaip pritraukti jauną žmogų, bet būtent ir kokias sudaryti sąlygas, kad ir tas mokytas, kuris daug metų dirba mokykloje, na, jisai jaustųsi gerai. Tai dėl to spalio mėnesį pradės veikti mokytojo linija. Tai būtent psichologinė pagalba teiks psichologai, streso, nerimo, profesinio perdegimo, įvairių tarpusavio santykių klausimais, o teisinė pagalba teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės klausimais.
1: O toliau, kokie dar gali būti pokyčiai? Ne tie, kurie jau dabar atlikti, bet ateityje. Ar matytume tam tikrą problemą, kurią reikėtų spręsti? Ar...
2: Pokyčiai yra nukreipti tam, kad atliepti švietimo bendruomenės lūkesčius. Tai tam yra pakoreguotos ir socialinės pilietinės veiklos valandos moksleiviam. Bet aš noriu akcentuoti, kad mes neturėtumėm galbūt labai akcentuotis į kažkokius trūkumus ar problemas. Šiandien problemų visada yra ir tikrai labai svarbu į tai atliepti ir dirbti, tačiau visą tai, kas vyksta, mes turime galvoti ir apie ateitį ir apie tuos sprendimus, kurie bus už 2, 3 ar 5 metų.
1: Jūs sakote, kad su reformomis reikia sustoti, bet vadovausite premjero sudarytai darbo grupiai švietimo sistemos atnaujinimo gairiams parengti. Koks tas darbo planas, ar jūs planuojate kažkokius siūlymus pateikti?
2: Kiekvienas išsakė ir savo lūkesčius ir daugmaž įvardino, kokias galbūt problemas matytų, kurią linkme turėtumėm dirbti. Mes iš tiesų pasiskyrėme tam tikrus namų darbus, sutarėme susitikti vieną kartą dvi savaitės ir vėliau galbūt telksimės ir ekspertus, rinksime duomenis tam, kad tie sprendimai būtų tikrai ilgalai.
1: O jūs matytumėt dabar tokių sprendimų klausimų, kuriuos reikia spręsti kažkuriuo tai metu, ar po metų, ar po 2, vis tiek jos reikia spręsti?
2: Žinoma, kad mes turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose daro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje priimti.
1: Ilgalaikėje, aš suprantu, vėliau kažkada, kada vėliau, ar per kadenciją dar kažkokių planuojate priimti sprendimų, kurie būtų pradėti įgyvendinti? Ar jau sakote, kad reikėtų nukelti visai jau ateičiai galbūt priimti sprendimus, bet leisti jų įgyvendinti, kitaip sakant, po kitų rinkimų, ar ne? Kas ten vyriausybėje bebūtų?
2: Mes dirbame pagal vyriausybės programą. Mūsų vyriausybės programoje yra patvirtinti 4 pagrindiniai prioritetai. Mes turime kaip tik vyriausybė netrukus tvirtins vyriausybės priemonių planą, kuriame numatyti labai aiškus tikslai. Ir pagrindiniai darbai, kurie vyksta, yra būtent įgyvendinant vyriausybės programą.
1: Tai buvo švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

0: reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Na, 16 minučių, 46, tiksliau 16 valandų ir 46 minutės.
3: Tu nesijaudink, taip viskas gerai. Nes Akvilė įsigando, pasakysiu, kas buvo. Mes atsidarę langus, nes šiek tiek tas toksai lietaus gaivus oras į studiją įeina. Ir griaustinės, jeigu prisiminat, aha, buvo toksai vaizdo klipas, kur jie cover atliko Crying in the Rain. Ir ten pragrojimo vietoj, tokia, toks perkūnė, tokia vidurvasario arba vasaros pabaigos.
2: Langas.
3: Ir grinai, vat, kas 7, kas 5 minutės dabar toksai veržiasi per langą į radio namus ir Akvilė norėjo visus suspėti, jinai tokia pavyzdinga, jinai būtinai viską milimetro tikslumų turi padaryti, tai ir langas laiku turėjo būti atidarytas ir Ramašausko, jis jie išvestas į dar, apie grybus reikia suspėti pakalbėti.
2: Ir apie grybus būtinai reikia suspėti pakalbėti, nežinai, apie kuriuos noriu šiandien pakalbėti grybus.
3: No.
2: Šiandien labai daug grybų keli.
3: Tu taip pastebėjai?
2: O, ta prasme, aišku, mes visi žinom, kad rugsėjo pirma, Vilnius, sostinė, aišku, tas tempas intensyvesnis yra gatvėse, bet aš taip visą laiką sunkiai iš tiesų prisipratinu šitą. Mane erzina.
3: Aha. Bet tu vis tiek tas kvepavimo kažkokias technikas gal
2: dar... Aš niekada nepipinu.
3: Nu, va, tai prašau, reikia tiesiog, žinai, visus toleruoti. Gal tada keičiam grybų temą, tai natūralu, kad yra tokių grybų, būkime visi atsargesni, įsivertinkime, kad ir daugiau yra
2: pavojų
3: visokiausių, būkime lėčiau ir atsargiau ir saugokime vieni kitus ir bus labai gerai.
2: Bet tie grybai labai mėly šiaip.
3: Geriau tada, toks lietus grybų lyja, ar ne? Svarbu, kad medis tik neužvirstų, palaukit, kol norim sviesti, tada eikime grybauti. Kokie vakarieniai tau yra patys skaniausi grybai?
2: O, svieste kepti baravykai, šviežus. Su svoguniukais. Ne tą pasakiau?
3: Nori viską sugadinsiu, nes aš papasakosiu apie tokius grybus.
2: Kurie panašus į baravykus?
3: Ne, kurie ne tai, kad nevalgome, bet jie tiesiog apvers tavo mąstymą taip, kad tu pamirši tos grybus, apie kuriuos pokalbį mes pradėjome.
2: O, gerai.
3: Pietryčių Azijos ir Pietų Amerikos atogražų miškuose gyvena toksai grybas.
2: Gyveno, jau įdomu.
3: Lotiniškai pasakysiu. Opiocordyceps unilateralis.
2: O, jau skamba blogai.
3: Taip, klausyk. Aš gal iš karto taip pasakysiu, kad pagal šitą grybą buvo sukurtas žaidimas, o paskui ir serialas The Last of Us.
2: Oh, no!
3: Taip, that's right. O žinai kodėl? Dabar papasakosiu kodėl. Grybas šitas užkrečia skruzdėlės ir tik klausyk, kaip tai visa tai vyksta. Užkrėsta skruzdėlė palieka savo koloniją, kas yra neįmanoma. Ir užlipa kažkur tai į kokį krūmą ar medį ir įsikanda į lapo gyslą ir ten sustingsta mirtinu tokiu įkandimu. Po kelių dienų iš skruzdėlės, aišku, galvos išaugo grybo vaisiakūnis, kuris apauga tą lapą ir nuo lapo krenta poros tiesiai iš skruzdėlyno ir užburtas ratas tiesis ir plečiasi.
2: Ir naikina mūsų gamtą?
3: Va, toks va yra grybas.
2: O dėl, kaip baisės.
3: Tai dabar tie, kurie grybai, kur mes pradėjom kalbėti, tau yra tik tai...
2: Gėlytės, aš jūs myliu, bučiuoju, jūs svarbiausia. Ne, aš nenorėjau jokio blogo iš tiesų pasakyti. Aš labai norėjau pasakyti, kad viskas yra tvarkoje. Visi mes buvome ten pat, tiesiog rugsėjo pirma visada būna sudėtingesnė. Nuo rugsėjo pirmos tas visas eismas, tai tiesiog būkim kantresni ir draugiškesni vieni kitiems. Ir manau, kad pats metas išgirsti, kokiegi mūsų sekanti tai.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po rytinių pranešimų apie Estijos ir Latvijos oro erdvę pažeidusių dronų pranešama, kad ir Rumunijoje, maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova, gyventojai aptiko nenustatytos kilmės droną su sprogstamųjų užtaisų. Į įvykio vietą buvo išsiųsta Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Tuo metu ankstyvą rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų pastarąją parą nebuvo. Taip pat tvirtina kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų skridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvė visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota, jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamus. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikio kelti budrumą. Tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, karių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: Vieno informacijos tarnybos žurnalistė Simonai Kaderytei sakė kariuomenės atstovas. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkur vėliau patikslino, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadaryta. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šalies policija ir tinklo operatorius. Apie naują galimą hibridinį išpuolį pranešta Brandenburgo Šprienicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo varinės tarnybos. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis taip nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Poznamo policija. Praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovėje energijos skirstimo operatorius sieks maždaug 17 milijonų eurų. Tokius paskaičiavimus pateikė finansų ministras Taurimas Valys. Preliminariais finansų ministerijos skaičiavimais apie 10 milijonų eurų kainuos elektros tinklo atkūrimas, dar maždaug 5 milijonų eurų bus skirti kompensacijoms klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Ministerijos teigimu skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimas ir tinklo atkūrimo darbai yra tęsiami. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Kukas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve'o Jobso. Kukui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 2000 procentų. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovo, Jonas Ternus. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: vienas plius.
1: Na ir 17 valandų, 11 minučių. Ir mes keliaujam pakalbėti apie vienos dienos istoriją.
2: Ei, pakilė, labai gerai. Man, kai tu tokiu žemu balsu kalbi, tai tu man primeni vieną tokią atlikėją. Pavyzdžiui, pati gražiausia jos daina man yra lėta daina ir visai ne Heart of Glass, o Strike Me Pink.
1: Čia tokio komplimentą man davė.
2: Va, kai tu...
1: Man dabar išgirdėti visą laiką.
2: Ach, Samė, va, jo, klausyk tu.
1: Dabar visą laiką, žinok, kad mane girdėsit tik tai.
2: Jokia Valinskinė nepalikė tavo šitam žemam balsui.
1: Ačiū, na, matai, iš Tomo visada pilaisi komplimentai, kaip galima nenorėti būti eteryje su Tomu, tiesiog.
2: Mes dabar su Akvile, dėl to, kad vat, jūs pakeliui esate kartu su pliusu, jums esame paruošę seną, gerą gabalą, bet jisai yra salginai iš visos grupės Blondy istorijos nesenas gabalas.
1: Na, jis skaitytųsi kaip naujas.
2: Skaitytųsi kaip naujesnis, nes tai buvo 99-ieji ir iš esmės, tada buvo toks sujudimas, ne mažesnis, nei panašių laikų buvo ir su Cher Believe.
1: Aha, kada kažkas truputėlį turėjo praeiti laiko, kad vėl sugrįžtų su tokiu trinksmu.
2: Žodžiu, Blondy buvo išsiskyrę ir po 20 metų triukšmingų grupės iširimo Blondy sugrįžta ir tada Debbie buvo 53 ir tai yra hiper retas atvejis, kad dama, nu jau, kaip sakyt,
1: amžiuje vadinkime,
2: šiek tiek aplankiusi kelias scenas, apkeliavusi pasaulį.
1: Su gražia patirtimi.
2: Ne vieną maratoną atlaikiusi, sako... Va, mes turim naują gabalą ir jis taip gerai šovė, kad tokios pačios sėkmės Queenai susilaukė tik su trim savo kūriniais.
1: Bohemian Rhapsody ir Under Pressure.
2: Ir Innuendo dar.
1: Ar Innuendo, taip.
2: Bet tik trys gabalai. O daina buvo parašyta grupės klavišininko, bet nestandartinė tokia situacija, nes klavišininkas lyg ir negroja gitarą, bet jis paėmė gitarą ir vieną akordą ritmuką kažkokį ten sukalė.
1: Žinai, sako, kai turi talentą, gali visais instrumentais groti.
2: Gali šaukšteliu į kavos aparatą pakaušėti ir tau bus ritmą.
1: Daina tikrai parašė nuostabusis klavišininkas Jimmy Destry ir jos gimimas buvo toks nuostabiai spontaniškas. Jis nebūdamas, vat, kaip tu sakai, gitaristu, parašė tą dainą per 15 minučių.
2: Bet jūs negalvokit, kad šita daina turi kažkokiu asociaciją su Ave Marija. Čia ne šita.
1: Absoliučiai ne. Aš manau, kad mūsų klausytai tikrai žino, apie kokią Mariją mes kalbam. Apie tą Mariją, kur noris tiesiog šokti, nes Destry paaiškino, kad pavadinimas kilo iš jo paauglystės fantazijų mokantis katališkoje mokykloje ir aplinkoje, kurią jis apibūdino kaip seksualinė represija. Va taip va. Sukeliančia tokia neįtikėtinai didelį troškimą tarp mokyklos ir jos pilnos berniukų, kad būtų nu, tokio daugiau būtų to tokio suistros ir daugiau.
2: Jau matau, ką tu sakai. Tai jis, reiškia, pasakoja tokią situaciją, kad katalikiškoje mokykloje su muštinius į salę įneša mergaitė su pintom kasytėm, o trumpus visi berniukai jono. Tada atsisuka ir žiūri kaip nei su muštinį.
1: Žiūri kaip į Mariją apsireiškusi.
2: Taip, ir žiūri kaip į Mariją, paklausom, kaip viskas ten buvo toliau.
3: Vienos dainos istorija.

0: Plius. Reklama. Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Su tokia nostalgiška Sea Again daina atkeliauja ir verslo naujienos, dabar plius 17 valandų ir 30 minučių, o iš karto po to mūsų aplankys vieninteliai ir nepakartojami Rolling Stones su Satisfaction.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia Baltijos šalyse naftos perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva arbitraže siekia prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės finansinių sunkumų patiriančios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac. Su ja Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik milijardo eurų vertės sutartį dėl mažykių gamyklos modernizavimo projekto. Šią informaciją praneša BNS šaltiniai. Orlen Lietuva pernai lapkritį nutraukė sutartį su Petrofac dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos, šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluoja. Atlikti darbus, bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais. Aplinkos ministerija skelbė, jog ruošiama būsto prieinamumo strategija. Tai žadama padaryti iki kitų metų Seimo pavasario sesijos. Aplinkos ministrės nuomonė, jeigu didmiesčiuose pagrindinė problema yra būsto įperkamumas, tai mažose savivaldybėse nėra būsto pasiūlos arba jis nekokybiškas. Kol kas tarp konkrečių darbų įvardinama tik būsto renovacija. Kitų metų pirmąjį ketvirtį planuojama skelbti kvietimą daliniai renovacijai. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai du kartus mažiau nei šių metų vasarą, kai jis skraidina 22 maršrutais. Kaip pranešė pati bendrovė, skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planų. Avialinijos skelbė keleiviams siūlysinčios esą patogesnės galimybės pasiekti įvairias kryptis su persėdimu Rygoje. Dėl karo artimuosiuose rytuose toliau kylant energijos kainoms, infliacija eurozonoje rugpjūtį šoktelėjo iki 3,3% ir pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį. Tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenys. Metinė infliacija paskutinį vasaros mėnesį gerokai viršijo Europos Centrinio banko taikomą tikslinį 2% lygį ir buvo didesnė negu Liepa, kai sudarė 2,9%. Europoje kylant bendroms pragyvenimo išlaidoms įdomų sprendimą priėmė baldų milžinė IKEA. Kaip skelbė agentūra FT, bendrovė pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios iki 28% mažina maždaug 1,5 tūkstančio prekių kainas Europoje, siekdama pritraukti daugiau pirkėjų. Skaičiuojama, kad tai IKEA Europoje kainuos apie 1,2 milijardus eurų, o pokytis bus taikomas maždaug 900 prekių kiekvienoje rinkoje. Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas tapo vienu iš pakviestųjų į G20 susitikimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau amerikiečių sprendimas pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios pakviesti rusų atstovą sukėlė politinę audrą. Finansų ministrų grupinė nuotrauka padaryta be Rusijos delegacijos dalyvavimo. Vokietijos vicekancleris šį žingsnį vertino kaip bandymą normalizuoti santykius su Rusija, pridurdamas, kad pats nemato jokios priežasties tai daryti. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainų šią savaitę sumažėjo vidutiniškai 9,5%. Įsigaliojus vyriausybės remiamai priemonė, kuria siekiama spręsti problemas susijusias su perkamosios galios mažėjimu. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau.
1: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: 14 tik tai minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Lietingas toks rudens vakaras. Kaip labai skiriasi nuo paskutinio vasaros vakaro, tiesa?
1: Oi, tikrai labai atrodo, norėtųsi šiandien.
0: Mėnesiukas praėjo nuo vakaro.
1: Vakar tikrai atrodo buvo dar tikrai pati ta vasara ir šiandien jau taip atrodo tiesiog kirto kaip su peiliu mum ir iškardavė tokį tipinį rudenį.
0: Nors džiugina tai, kad bent jau sostinė čia senamistė, tai tas toks lietus jaukus, ramus, nesidrasko vėjas, tai kažkaip ir nuteikia gerai.
1: O kad nebūtų taip liūda, mes norime jums padovanoti dovanų, nes atėjo metas kino balsams ir mes tik prieinam studijos telefoną, tai yra 1829. Galite skambinti iš karto, kai jau suprantate, koks tai filmas, o gal jeigu ir nesuprantate, galbūt pavyks netyčia atspėti, kas ten žino. Tai mes...
0: Vienas didžiausių malonumų man, kai toksai barbena langas į palangę, tai arba tu ten kokią knygą skaitai, arba gamini kokią vakarienę, arba, pavyzdžiui, žiūri filmą, kurio garso takelis neturi tam lygių.
1: Taip, tai vat garso takelį aš iš karto jau noriu jums paleisti, jūs tikriausiai jau net iš karto žinote, apie kokią filmą mes kalbam, bet Tomas dar truputėlį mums papasakos, kad jums taptų aiškiau.
0: Žinai, šitas filmas jau iš esmės yra kaip iš kito pasaulio, ir pirmasis filmas buvo kaip iš kito pasaulio, bet 21 amžiui pasižiūrėti pirmą dalį filmo, tai reikia tam tikrų pastangų, reikia būti labai dideliu mėgėju ir žinoti, ir būti žaidus tos video žaidimus, kurių dabar ir su žiburiu nesurasi. O šitas filmas yra antroji filmo dalis, o buvo trys jau beje.
1: Trys, aš iš tiesų šito filmo nesu mačiusi, čia yra, žinokit, Tomo išrinktas delikatesas jums.
0: Ne visiems jisai tinka šitas formatas, bet man tai tiesiog tai buvo tokia sinergija muzikos ir visų tų dalykų, kurie ten buvo miksuojami, maišomi, man kažkaip viskas labai lipo ir patiko, ypač kine tai gerai žiūrėjusi, tai berniukas vardu Sam, jo tėvas Kevinas dingo prieš 20 metų ir visi manė, kad jo jau nebėra. Bet sūnus sužino staiga, kad tėvas iš tikrųjų yra įtrauktas į kitokį pasaulį, kompiuterio paties sukurtą ir vieną dieną jis tiesiog randa seną tėvo kabinetą ir netyčia įjungia ten kažkokį prietaisą. Ir atsibunda jau kitame pasaulyje, o čia viskas yra visai kitaip. Tokiam baltam kambaryje ateina tokios keturios akvilės.
1: O, oh, wow.
0: Tokiais aptentais kostiumais, šiek tiek šviečiančiais neono tokiam juosteliam.
1: Spalvom, wow.
0: Va, va. Taip, kaip būna naujose mašinose panelė tokios juostelės.
1: Taip.
0: Tai va ten įsivaizduok.
1: Neonkės, tipinės neonkės.
0: Moteris tokios kibernetinės, tokios neonkės.
1: A, geras.
0: Ateina jam kažkokį duoda diską, jis nesupranta, kas vyksta. Ir tada supranta, kad... Čia pasaulyje yra visai kitokios taisyklės ir jis atsiduria žaidime. O tame žaidime reikia pasirodo žaisti mirtinas kovas, mojuoti kažkokiais diskais, juos pabandyti paleisti kaip bumerangus ir dar paskui šokti ant ore susimontuojančio motociklo ir lėkti. Ir paskutinė sekundė, kai jis jau vos nežuvo, jį išgelbsti dar viena moteris.
1: Aptemtų
0: kostiumų ir akimis kaip tavo.
1: Wow, okay. Ir jinai tada jam sako, I fight for the users?
0: Ne, ar čia yra jo? Ne, jinai sako. Jie paskui kartu nuvažiuoja ir randa jo tėvą. Ir tą tėvą, kai kita programa, kuri visą va, tą kibernetinį pasaulio valdo ir oponuoja tėvui, kuriejai, jis sako, kodėl tu turi tiek jėgos, tu čia gali visus valdyti, kurti programas, kokias nori užkariauti ir net gerelų pasaulį. O tada tėvas pasako šitą frazę, kur tu norėjai pasakyti.
1: I fight for the users.
2: That's right, baby.
1: Nice. Na gerai, pasižiūrėkime, ar mūsų klausytojai jau suprato, apie kokį filmą mes kalbame. Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Labą vakarą, Saulius.
1: O, labai malonu, Sauliau. Na, tai kažkur keliaujate, ar taip atrodo?
3: Ne, įsėdžiu.
1: A, sėdit. Gerai, patogiai sėdit.
0: Sėdint yra ką, patogu klausyti radio, patogu žiūrėti filmus, patogu valgyti, ką dar patogu?
1: Skambinti.
0: Ką tik nori galėti.
3: Pradėję darbo metu.
1: A, va, kaip čia. Fantastika. Labai gerai, kad radot per trukėlę mums paskambinti ir laimėti, tikimės, ir marškinėlius. Na tai, sakykit, koks tai filmas?
3: Tronas, palikimas.
0: Taip, teisingai.
3: 200 metų.
0: Taip. O trečią dalį žiūrėjot ar ne, sakykit?
3: Ne.
0: Na ir gerai, man atrodo, antra ir buvo geriausia. Tai jums sveikinimai, smagu, kad šitą rugsėjo pirmosios vakarą leidžiate kartu su mumis. Pliuso marškinėlius mes jums žadėjome ir dovanojame. Linkime gero likusio vakaro. Iki.
3: Ačiū.
1: Keliaujam tiesiog į dainą.

0: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė atmeta išskirtinį ryšį su Nemuno aušra bei pabrėžė, jog interesų konflikto nebuvo ir nėra. Anot jos atsakymų BNS agentūrai, nei vienas klausimas, dėl kurio įteikia konsultacijas kaip advokatė, nebuvo sprendžiamas vyriausiojo rinkimų komisijoje esant komisijos narė. Šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčių ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Į komisiją jos kandidatūrą pateikė tuometis Nemuno aušros deleguotas Teisingumo ministras Rimantas Mockus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien komentavo, kad viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Šalies vadovas pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Apie tai Gitanas Nausėda pareiškė žurnalistams po apsilankimo rugsėjo pirmosios šventėje. Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidentas taip pat suabejojo vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir kiek anksčiau teigia, kad darbas yra imituojamas. Rugsėjo pirmąją kalbėję šalies vadovas sako, kad dėl pokyčių reikalingų darbų su ministre ateityje kalbėsis ne kartą.
1: Stengsiuosi palaikyti labai tokį darbingą ryšį su ministre ir tikrai turėsime ateityje ir susitikimo. Na, kad ir tas pastarasis atvejas dėl slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano giliu įsitikinimo mokykla tai nėra vien tik tai praleisti metai. Dėl tos priežasties įstatymą vetavau ir manau, kad tai yra sąžiningas kelias, nustatantis pereinamą į laikotarpį ir leidžiantis mokiniams pasitempti. Žinoma, visoms institucijoms darant darbus, kuriuos būtina daryti, kad neatsitiktų taip, kad 2029 metų rugsėjo 1-ąją artėjant, sakysime, oi, vėl nepasiruošėme, mažinkime slenkstį. Tai nėra tas kelias ir aš manau, kad kur kas sąžiningesnis kelias yra taip, konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
0: Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė taip pat kalbėjusi rugsėjo pirmosios šventėje tikina nesijaučianti imituojantį darbo. Tačiau to pačiu tikina, kad šiemet švietimo sistemoje pokyčiai neplanuojami, kalbama apie darbus, kurie bus įgyvendinami 2-5 metų laikotarpyje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pažadėjo, kad Rusijai nepavyks išgąsdinti 27 valstybių bloko ir priversti jo atsisakyti paramos Ukrainai. Tokį pareiškimą jį padarė po ES gynybos ministrų susitikimo augant susirūpinimui dėl Maskvos vykdomos hibridinės kampanijos, kurią siekiama destabilizuoti Kyjivo rėmėjus Europoje. Nepalo užsienio reikalų ministerija praneša, kad potvynio aukų skaičius išaugo jau iki 1050 žmonių. Dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nepalo turizmo departamentas paskelbė dingusių be žinios žmonių sąrašą, kuris visą laiką pildomas. Pripažįstama, kad jau prieš kelias dienas iki Nepalo ledyno griūties buvo matomi įspėjamieji ženklai, tačiau apie juos gyventojai nebuvo informuoti. Nepalo ministras pirmininkas pareiškė, kad ši stichinė nelaimė buvo viena didžiausių Himalajų regione ir ją sukėlė ledo lavina. Teigimu, ši katastrofa liudija apie didėjančias grėsmes, su kuriomis susiduria šis regionas dėl klimato kaitos. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 12 minučių prabėgo po 6. Jaukus toksai lietingas daug kur vakaras. Šiandien rugsėjo 1. Užė kai kas ne, kai kas žiūri į vystančias gėles, kai kas pergyvena, kad jau vėl reikės ruoštis tuoj egzaminam rytoj.
2: Kai kas pergyvena, kad jau pradės ruošti namų darbus, kurių dar net neuždavė, žinai.
1: Kai kas džiaugiasi, kad čia pamokų dar nebuvo.
2: Kai kas tikrai džiaugiasi, kad dar pamokų nebuvo, kai kas dar džiaugiasi, kad, na ir nors ir lyja, bet tikisi tos bobų vasaros, pavyzdžiui. Bobų, žinojai, kad ne bobų, o bobų?
1: Bobų, tai čia voratinkliai ar kas čia?
2: Bobai yra vorai, čia labai liaudiškai tariant. Ir iš tiesų mes netaip kirčiuojam, ne bobų vasarą, ne apie babytės mes kalbam, apie vorus.
1: Ai, nu, čia dabar tai tokia tema apie babytės, tai aš tada apie senelius norėjau pakalbėti.
2: Na.
1: Nes lyg ir kažkur tai kirba viduj toks mitas, kad visi tie saušalai, tas toksai aktyvumas saušalose yra jaunesnių reikalas.
2: Nu, yra tokias, toks stereotipas.
1: Ir dabar šitą stereotipą noriu greuti.
2: Kažkas
1: noriu
2: naujo.
1: Supažindinti tave su tokiu japonų senjoru. Mm-hmm. Solidaus jisai visai amžiaus. Jį vadina Grandpa with Cats. Jis visai netyčia turbūt kokį nors ten rugiagėlių arba saulėgražų fone su savo katinukais mėgino nusifotografuoti. Du tokie nemaži katinai, dar nemeino meškėnai, bet tokie tikrai nemaži balti katinai.
2: Neliūtai?
1: Taip. Ir įsivaizduok, jis mėgina savo ramiai su savo katukais nusifotografuoti, o jie visada pešasi. Ir kai jis dedo nuotrauką, toje nuotraukoje jis visą laiką gražiai šypsosi, arba yra truputį sutrikęs, nes katinai vėl pešasi.
2: Ir jisai taip tapo katinukų tėtis, tas senelis.
1: Taip, jisai tapo katinukų tėčiu ir tokio populiarumo jis sulaukė, kai kurie postai 160 tūkstančių laikų, kai kurie net siekia 500 000. Žodžiu, va, tokia yra social žvaigždė.
2: Užtenka katinukus du turėti ir jau gali tapti socialinė žvaigždė.
1: Senjoras su savo dviem katukais, jų vardai irgi gerai skamba. Vienas mums irgi vardas pažįstamas, nes naktimis pas mus Mikas dirba. Vienas katinas yra Sušu, o kitas Miko.
2: Kokia fain. O tarp kai, kad kažkaip senukam iš tiesų sekasi ypatingai tik toks socialiniuose tinkluose, nes žinau irgi istoriją, kur labai senukas išgarsėjo, nes atėjo į sporto klubą, pradėjo sportuoti, mergina garsi socialiniuose tinkluose, pradėjo jį filmuoti, kaip vat jam padeda ir panašiai. Ir jisai dabar yra žvaigždė. Dabar ir po 1 000 000 laikų renka video. Tai tik tiek tai reikia kartais atsitiktinumo susitikti su žmogum, kuris gali mum padėti.
1: Man tai socialų geriausias tas video, kur rodo iš viršaus vaizdą ir rodo, kaip stumia krūtiniai kas nors.
2: Taip.
1: Vyras, pavyzdžiui, stumia, skaičiuoja 7, 6 ir kažkoks balsas sako, jūs čia dar ilgai darysit, aš tik pradėjau, bet aš čia sako anksčiau buvau.
2: Ir tada atsistoja. Ir žiūrėk, ten žmogus gulėjo.
1: Geras, nesakyk.
2: Geras, tikrai, bet taip ir atrodo maždaug sporto salės piko metu po darbų. Iš tiesų yra sunku sulaukti savo tos eilės, kada jau bus galima padaryti atsispaudimą ar prisitraukimą.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euras 39. Maksima, tai ko reikia.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Rainy, o čia 18:26 minutės ir mes sugrįžtam su kažkuo seno, gero, naujo. Žinai, yra kažkaip tas pasakymas. Reikia kažko seno, kažko vokto ir kažko naujo. Kažkaip
1: arba to, kas gerai duotų per stogą.
0: Va būtent, o man atrodo, šitas gabalas tikrai duoda per stogą ir noris tiesiog judėti užgirtus pirmasis natas ir akordus.
1: Žinai, šitas yra neužmušamas, man atrodo.
0: Ir čia žino, nuo seno iki pačio jauniausio. Visi žino, kad tekyla, reikia pasakyti laiku. Nealkoholinė.
1: Kiek visų gerų yra, nu, iš karto, kur džiazmenai, ten žinomi, ten op, improvizuoja kažką aplinkui pro šalį ir paskui, op, padaro tą pertraukėlį ir jis iššunka.
0: Ir visi. Taip, ir tai yra toks gražus momentas, kur sakau, visi, va, nuo seno iki jauno, žino, kad šitą reikia pasakyti.
1: Žinai, tu gali net alkoholinių gėrimų visai nevartoti, bet vis tiek šitas kūrinys neša nuotaiką ir įsivaizduok, kiek jau metų tai daro. Pirmoji versija įrašyta buvo 58 metais, tai padarė, beje, ta grupė, kuri skamba dabar etrija, The Champs.
0: Bet kaip gerai skamba ir kaip pagalvoju, kad to yra tokia sena daina ir jinai vis dar yra topuose, tai yra kažkas nuostabaus. Ir
1: bet visą laiką gyvenime būna tu tokių staigmenų, tu gali planuoti kiek nori, bet įvyks kažkas tai ne pagal planą. Nors šitoje dainoje, galima sakyti, nėra jokio teksto, grupė išleido nedidelę plokštelę, vienoje pusėje buvo daina Train to Nowhere, o kitoje pusėje buvo va šitą tekylą, išlinti radio stotims, o didžiai tuometiniai tiesiog grojo B esančią dainą ir šitaip jį išsisuko tada.
0: Bet jinai taip gerai išsisuko, kad pasiekė pirmąją vietą Billboard hituose ir Didžiojo Britanijoje tapo penktoje vietoje. Tai buvo tiesiog instrumentinė daina, kaip sakai, nėra, atrodo, jokių žodžių, kas yra labai patogu. Čia bet kokia kalbis, jeigu galima taip pasakyti, gali sudainuoti šią dainą. Na, o dabar pasiklausysime kitokią jos versiją. Tai yra 99 metų sukurta Terror Vision versija.
2: Tada ir dabar.
3: Tequila!

0: Reklama.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: detektoras. M1 plus.
1: Nuliūdo mūsų naktinis mikas, nes Akvilė paklausė Hutchinso prašymo maldavimo tokio ant kelių net, kad liktų jį čia per naktį.
2: Taip.
1: Ir niekur neis. Aš tik vienas atsisveikinu, tik sutvarkom čia melo detektorius reikalus.
2: Ir liksiu aš vietoj Miko, visą šią naktį bendrausime, kalbėsime, pralošinėsime marškinėlius.
1: O, jau melą ir identifikavom iš karto.
2: Taip, iš tiesų mes meluojam. Miko niekas tikrai nepakeis, jisai puikiai dirba savo darbą. Man atrodo, jo balsas yra toks raminantis, toks malonus naktį.
1: Nakčiai labai tinka tikrai.
2: Taip.
1: O liko tik tai 14 minučių iki 7 valandos vakaro, bet kažkaip dar daug tokios šviesos, dar daug tokios šventinės nuotaikos, dar daug lietaus, dar daug šypsenų, dar
2: ir
1: daug...
2: dovanų.
1: Dovanų. Turime paruošimis firminius pliuso marškinėlius, kaip ir tris teiginius. Vienas iš jų yra melas. Skambinkite 1-8-2-9, sakau teiginius, jau dabar galvokite, kuris turėtų būti melas. Nors aš tai prisipažinsiu, jeigu ne aš būčiau ruošęs tos teiginius, tai įtarčiau, kad du yra iš jų gali
2: būti. O žinokit,
1: melas.
2: Irgi nežinau, tai čia man irgi bus dabar melo detektoras.
1: Taigi sakau, pirmasis. Vienas iš Bernardinų sodo fontanų šiandien rugsėjo pirmosios proga buvo užkimštas putomis. Antras. Messi baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Trečias. Ištisinė žymėjimo juosta automobilių galima kirsti tik iš dešinės į kairę.
2: Aš net nutilau, galvoju, kaip čia, kaip įdomu. Gerai, pasižiūrėkime, ką mums pasakys mūsų klausytoja. Sveiki, kas atskambino?
3: Sveiki, Dovydas.
2: Malonu, Dovydai. Kur keliaujat?
3: Į namus,
2: į Kauną. Į Kauną, po darbo.
3: Taip, teisingai.
1: Kaip vertinate oro sąlygas, matomumas geras?
3: Labai geras šiuo metu. Saulė šviečia.
2: O!
3: Štrygena, akina.
1: Žinot, Dovydai, aš tai iš jūsų balsų sprendžius galėtumėt būti koks nors guru, koks nors koučeris, kuris ramiu savo balsu pasako auditorijai, kaip viskas bus, visi patiki, sako, Dovydas sakė, mes ramus.
3: Būtų neblogai.
2: Tikrai būtų neblogai toks užtikrintas, ramus tonas. Gerai, Dovydai, sakykit, kur yra melas?
1: Aš sakyčiau, toks akivaizdus melas čia. Kuris punktas, kaip galvojate?
3: Kur yra melas?
1: Nu, yra...
3: O aš negirdėjau klausimą.
1: Ai, gerai, žiūrėk, yra trys teiginiai, Dovydai, greitai pakartoju. Vienas iš Bernardinų sodo fontano buvo užkimštas putomis, čia vienas teiginukas, antras teiginys, Messi baigė karjerą Argentinos rinktinėje, trečias teiginys, ištisinė žymėjimo juosta automobilių galima kirsti tik iš dešinės į kairę.
3: Trečia yra melas.
1: Taip.
2: Uu, super. Kadangi vairuoja žmogus dabar, taip. Tik automobiliu galvoju, nu nesąmonė, nu kur aš kirsiu tą juostą dabar į kairę pusę. Super, Dovydai, tai sveikinam jūs, kaip aš vadinu, prisijungus prie mūsų M1 plus komandos, nes jūs laimite M1 plus marškinėlius.
3: Ačiū labai.
1: Dėkojame už skambutį, laimingos kelionės, o mes su visais, kurie klauso mūsų, linkėdami gero, įsimintino, sakyčiau, netgi tokio ypatingai nepamirštamo rudens.
2: Norim tiesiog jam palinkėti, kad ta rugsėjo pirma visą laiką degtų jūsų širdyje, kad jūs norėtumėt būti žingeidus, bet kad sulytė vis tiek dar šypsotųsi ir šildytų jūs. Iki!

0: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
0: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
0: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
0: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Išpolio New York'e Times Square metu išvakarėse buvo nužudyta Bank of America viceprezidentė. Apie tai ką tik pranešė vakarų žiniasklaida. Šaltiniai laikraščių The Post pranešė, kad moteris dirbo vieno iš didžiausių Jungtinių Valstijų bankų New York'e verslo atrankos ir konfliktų sprendimo skyriaus viceprezidentė. Užpuolikas per šį smurtinį išpolį taip pat sužeidė dar vieną žmogų pagyvenusį vyrą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnė nei kompensuojama žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Tai gal, sakykime, avarijos vyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma. Pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju, ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo.
0: Skaičiuojama, kad praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks maždaug 17 milijonų eurų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ji visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Interviu vieno informacijos tarnybai tavusi Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-oko žinių patikrinimo slenksčio įsigaliojimui 2029.
2: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo.
0: Ministrė tikina, kad 2027 metais žadama pateikti siūlymą, kaip bus pertvarkytas Lietuvos mokyklų tinklas. Vokietijoje netoli anglimi kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šios šalies policija ir tinklo operatorius. Naujas galimas hibridinis išpolis įvykdytas 20 km nuo Lenkijos sienos Brandenburgo Šprenicės rajone. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Kukas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve'o Jobso. Kukui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoklėjo daugiau nei 2000 procentų. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovų, Jonas Sternus. Ir apie orus Lietuvoje, trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Bal Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
10: Reklama.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: vienas plius. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto. Reklama.

0: Pagrindinis balsas – Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip mažajame princė sakoma, prisijaukinimas kuria ryšį. Taip, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis būtų ramesnės. Toliau R.E.M. daina Everybody Hurts. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni. O jums tegu užtenka vienos ramios minties iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna. Kaune taip pat dulksna. Šiauliuose nestiprus lietus. Alytuje lietus. Alytuje 20. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19. Kaune ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo About You, The 1975. Toks kūrinys dažnai pataiko jūsų naktį, kai mintis grįžta prie vieno žmogaus ir norisi paprasto, tikro artumo, be triukšmo. O dabar keli faktai apie tai, kas tuoj prasidės. Dainoje susitinka du ryškus balsai. Vienas jų – pop muzikos karalius. O įrašas tapo vienu didžiausių 80-ųjų duetų, gimusių iš draugystės ir studijinio žaidimo. Jūsų naktinis balsas tęsia. Paul McCartney – Say, Say, Say.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ko tikėtis, kam jis labiausiai tiks ir kada patogiausiai įsijungti. Iki tol, tiesiog klausykitės ir atsipalaiduokite, be skubėjimo. O dabar Richard Marx ir daina Hazard. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Pilkoji zona, režisierius Guy Ritchie. Rekomenduoju, nes tai tiksliai sukalibruotas veiksmo trileris, kuriame įtampa kyla iš pasirinkimų, o pasitikėjimas kainuoja brangiau nei pinigai. Kiekviena scena juda pirmin, bet tuščių pauzių. Dialogai aštrus, sprendimai priimami sekundėmis, o pavojus visada arti. Jūs pajusite, kaip ramybė virsta spastais ir kaip vienas netikslus žingsnis pakeičia visą žaidimą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jau tik.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos jūsų mintims. Vieni jūs dirbate, kiti jūs keliaujate, dar kiti jūs saugote namų tylą, kad širdis nusiramintų. Man malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją iki ryto. Patarimas jums. Pasidėkite rytoj vieną mažą tikslą. Giliai įkvėpkite ir paleiskite likusius rūpesčius. Toliau Fine Young Cannibals – The Flame.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kas nutiko, kas svarbu ir ko laukti toliau. Jei prisijungiat ką tik, likit čia, netrukus viską sudėliosim į vietas. Ką tik skambėjo Kevino Powerso featuring Shabuzi kūrinys Move On. O dabar perinam prie ramesnio skambesio, daugiau balso ir melodijos. Lionel Richie daina Truly. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aiškę, greitą santrauką, kad svarbiausi faktai pasiektų jūs be triukšmo ir be perteklinių detalių. Pasaulyje fiksuojamas naujas ebolos protrūkio sugrįžimas, o medikai ir tarnybos stiprina izoliavimo, testavimo ir kontakto atsekimo priemonės, kad plitimas būtų suvaldytas kuo greičiau. Tarptautinėje darbotvarkėje daug dėmesio skiriama įtampai artimuosiuose rytuose. Pranešama apie smūgius Iranui po bandymų pulti laivus, o regiono saugumo situacija vertinama kaip jautri. Lietuvoje pareigūnai aiškinasi incidentą geležinkelyje. Tikrinama, ar maršrutu Šiauliai Pakruojis važiavęs traukinys kliudė žmogų, renkami liudijimai ir tikslinamos aplinkybės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.